Kanalen med världens bästa lyssnare. Du fick Rudimental med These Days. Och så hade vi en riktig klassiker från The Police också, Every Breath You Take. Och jag släpper fram Miles Smith härnäst nu, Stay If You Wanted.

Låten släpptes först 2018, men den gjorde inte så mycket väsen av sig då. Men nu när den har släppts igen så har den blivit en succé. Baby Doll heter låten då, från Dominic Fike. Och vad sägs om Maroon 5? De lyssnar vi på nu. She Will.

fick ju pris på American Music Awards härom sistens. Hennes album Midnight Sun fick pris som årets genombrottsalbum. Jag pratar om Sara Larsson. Du fick henne här med låten Lush Life. Och för Sara Larsson var det One Republic med Need Your Love. Det är ju deras nya. Och jag fortsätter med 02, berusade ord. Berusa.

Dr. Alban med Sing Halleluja. Och före honom var det Shawn Mendes med Heart of Gold. Och i sommar så är det fotbolls-VM. Det ska bli jättekul tycker jag. Jag gillar verkligen fotbolls-VM. Och Brandsta City Släckers har gjort om sin Melodifestival-låt. Så nu är den lite mer blågul kan man säga. De kallar den för All In för Sverige. Den kommer.

Han slutade på en sjunde plats i Eurovision Song Contest. Det var ju Danmarks bidrag från Sören Torpegård Lund för Vi går hem. Och nästa artist är Taylor Swift. Lyssna på Delicate.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Bruno Mars med sin I Just Might. Och jag fortsätter med Smith & Tell. Här är I Feel It in the Wind.

klassiker från 80-talet, en duett mellan Aretha Franklin och George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. Och dessförinnan spelade jag Jacqueline med Woman. Och kommer du ihåg den här låten från Outlandish? Den heter Aisha.

Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah. So sweet, so beautiful.

låten Funeral från artisten Dermot Kennedy. Och det är en cover på gång härnäst. Originalet gjordes av svenska Robin, men här är det Callum Scott som gör sin version av låten Dancing on My Own.

blir sugen på en lätt öl. Jag vet inte varför. Tommy Nilsson, dina färger var blå. Och så hade vi Huba Stank dessförinnan med The Reason. Och det är dags nu för stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Ja, han gör ju musik också. Han kan det med. Här är han med Feeling Myself.

0: Well, who's next?
1: Who's next, sa hon. Selena Gomez undrar om hennes pojkvän känner till att hon planerar att bli single soon, som låten heter. Nästa artist är Gresula. Här är Half of

Tjuvjakt som är tillbaka som en ny låt. Det gick ju knappast att undvika hitten de hade med Fanny Avon som heter Tusen spänn. Men här var så Tjuvjakt tillbaks. De fick hjälp av Niklas Strömstedts son Simon Strömstedt i den här låten som heter Stammis. Och jag fortsätter nu med Coldplay och deras sång som heter Fix You.

är ju bara ett samtal bort, sjöng han, den gode Charlie Puth. One Call Away heter låten. Och de som sjöng Superlim och Silvertape dessförinnan, det var Molly Sandén och Miriam Bryant. Och här är nu New Kid med Hurricane. Point.

till Danmark till hösten. Det är i november de gör en spelning i Köpenhamn. De heter Westlife. Direkt de här med låten My Love. Och nu lyssnar vi på Sabrina Carpenter. Sången heter Tears.

den är skön den här låten från Ray Dalton. Det är hans senaste I Just Wanna Be Happy. Och nu ska nattskiftet gå hem och morgonprogrammet Guldmorgon tar över. Så det är bara att fortsätta lyssna. Hej då!

0: också.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna framåt denna fredag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart väder. Någonstans runt 19-22 grader varmt, och vi får en vind som är svag upp till måttlig.
3: Då säger vi stort tack till Henke Holmberg för natten. Henrik Riva heter jag, som inleder morgonen med Miles Smith och Niall Horan. Och så blir det klassiker ifrån

0: kanalen med musik senast ifrån The Cars med You Might Think. Det är fredag äntligen. Henrik Wiberg heter jag som finns med dig från Guldstudion denna tidiga fredagmorgon. Kollegorna är på ingång, både Jane Tilly och Paula Sandberg. Vi kommer också få besök av vår trädgårdsexpert Mikael Wendel strax efter klockan 8. Mikael idag som ska tipsa lite grann om gräsmattan. Hur får du egentligen din gräsmatta att bli områdets snyggaste gräsmatta? Det kommer han ge tips på lite senare här. Innan dess har du också chansen att gissa kändisen. Handlar ju om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Igår var det ju till exempel Helene i Svedala som gissade på Armand Duplantis.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte ny chans?
1: Ja, faktiskt.
0: På den här kändisen har du lite senare här hos Gullmorgon.

0: God morgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast fick du Backstreet Boys med Everybody. Nu är vi framme vid en liten god bit ifrån gårdagens program. Igår hade vi besök av kock Marcus som var här och tipsade om studentmat.
1: God morgon, god morgon.
2: Äntligen.
0: Marcus, idag ska det handla lite grann om studentmat. Det är ju dags snart här nu. Folk ska fira studenter och det ska bjudas på käk.
1: Exakt, det är väl nästa vecka tror jag det kickar igång med studenterna, så att dags att börja förbereda om man har en liten student i huvudet hemma.
3: Ja. Är det kassel och potatis eller du har?
1: Inte idag.
0: På vår tid var det ju det.
1: Ja, det var mycket.
0: Men det har förändrats en del med åren, eller?
1: Det har förändrats en del med åren. Även om potatissallan är ju kvar.
0: Det är det.
1: Ja, den ser man. Den kommer ofta få frågor på.
2: Men den passar ju till så mycket.
1: Eller hur? Och det mättar bara. Ja.
3: Men hur tänker man då liksom? För att student får komma och gå någon hel kväll liksom. Är det det man ska tänka på när man ska planera mat?
1: Det är ju så ju. Folk kommer och går. Så det gäller ju att ha någonting som är lätt att ställa fram och som håller sig en längre period liksom. Så kalla bufféer är ju det vanligaste folk har.
0: Är det inte rätt avancerat idag jämfört med förr?
1: Ja, men det är väl också lite så att man ska vara bättre än grannen ju.
2: Ja,
1: och nu hade ju den student förra året, så då ska jag ju göra det lite bättre detta året liksom.
0: Och hur blir man bättre än grannen, Mackan?
1: Ja, det är koncentration.
0: Ja.
1: Nej, men det gäller väl att tänka igenom och förbereda, helt enkelt.
0: Det är ju mat till ganska många också, tänker jag.
1: Ofta är det ju rätt många det kommer upp i.
2: Ja, och sen vill man ju absolut inte att när det har gått 2 timmar så är maten slut och så släntar det in några, så är det ingen mat.
1: Nej, det är också jobbigt.
2: Det ska därför, räcka. Ja.
1: Det ska räcka och helst inte ha till 3 veckor framåt sen heller.
3: Ja, men jag tänker på det, är det någonting man inte ska ha eller det finns någon varning? Typ skaldjur eftersom de ska stå framme länge. Liknande.
1: Ja, alltså känsliga matprodukter ska man undvika. Annars får man ju ställa fram väldigt lite hela tiden. Liksom, att man byter ut det ofta liksom, så att det inte hinner bli varmt. Eller har du under i kyla. Mm. Finns ju också många kylmöjligheter. Kylplattor och så man kan använda sig av.
0: Hur många olika variationer ska man ha när man bjuder på?
1: Nej, men jag tycker att man ska tänka publikt. Liksom, vad tycker många om? Mm. Man kanske inte ska nischa sig för mycket. Och sen hålla sig ifrån lite allergener.
2: Ja.
1: Kan man bara tänka på. Det är rätt mycket gluten och laktos och sånt.
2: Nötter och grejer.
1: Nötter och sen finns det mycket många som har valt vägen att gå vegetarian och den biten liksom.
0: Och sen ska man också tänka på att det ska ju passa till studentkompisarna och till farmor och farfar.
1: Yes. Exakt, exakt.
3: Men
1: så
3: du,
1: att, ja, mycket att tänka på.
2: Det är den breda massan man får gå efter.
1: Ja, man ska gå efter den breda massan, absolut.
3: Jag har en kompis, han heter Håkan. Vad är det för fel på kyd, pantofflor och sås?
1: Alltså, tänk hur det chockat folket om du hade ställt fram liksom en skinkstek med gräddsås och gelé. Liksom.
3: Ja, men är det inte så att de lite äldre nu för tiden tycker att det klyddas lite för mycket med mat?
1: Ja, det tror jag. De tycker att det klyddas lite. Men jag tycker också att de bör bli mer nyfikna. De tycker nu det är rätt roligt ändå att testa lite nya grejer.
0: Men du har ju lite olika alternativ här nu, om jag fattat rätt.
1: Ja, nu har jag har grillat lite. Och jag har grillat 2 olika varianter. Mm. Kyckling och brisket har vi gjort. Och denna är väl mer det här lite moderna sättet att vi ska köra det i bröd med lite sallader och dressingar. Jag vill ha

0: det här Good Morning och senast fick du ny musik. Du hörde Harry Styles med American Girls.
1: Ni vet om ibland när man känner att ja, men då var det inte meningen. När saker och ting inte blir som man har tänkt eller trott att man slänger sig med det. Mm. Det var jag med om häromdagen. Jag var så ruskigt hungrig. Jag var väldigt stressad, hade bråttom och tänkte jag tar och beställer en hamburgare. Det går ju snabbt i en app hos en stor hamburgarkedja. Så jag tänkte, då gör jag det. Sagt och gjort, beställde 2 stycken hamburgare i appen. Och sen så kör jag då fram och ska hämta i driven. Och där hänger det en lapp att det är stängt på grund av vattenläcka. Och då kände jag direkt så här först, tråkigt, eftersom jag var väldigt hungrig. Ja. Men sen så kände jag, det kanske var universums sätt på någon vis att förmedla till mig att du ska inte ha någon hamburgare, din lilla mollakjolla.
2: Nej, du ska ha en sallad.
1: Ja, mm. Inte för att jag var sugen på en sallad, men jag fick inga hamburgare i alla fall. Och det var säkert någon mening med det.
0: Men
1: ja.
0: Du måste ju varit jättehungrig.
1: Jag var jättehungrig.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag fick köra in i en butik.
0: Köpa en sallad?
1: Nej, jag köpte inte en sallad. Jag köpte såna här bullar. Mm. Transportbullar.
2: Jag tror det. Vad kallar du? Universums sanning.
1: Nej, men det var väl deras sätt. De hade väl ett finger med i spelet där. Men jag tror att jag skulle ha det.
0: Nästan lite förolämpande.
1: Måla tjolla.
0: Universum kallar det för tjockis.
1: Ja. Ja.
2: Nej, men jag tror lite grann på samma sak. Jag brukar säga när folk blir uppsagda från sina jobb, då var det inte meningen att du skulle jobba kvar på detta. Och faktum är att många gånger kan det vara en fördel för folk som kanske då har trillat in och hamnat för länge på sitt jobb. Och helt plötsligt så har man då tur liksom, så dyker de upp nu. Då brukar jag säga, vad var det jag sa?
0: Då måste man börja tänka nya banor. Mm.

0: Good morning med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det Ariana Grande med We Can't Be Friends.
1: Det har väl hänt alla oss här i studion, skulle jag vilja sticka ut hakan och påstå, att man har fått en parkeringsbot.
0: Ja.
1: Ja. Det är aldrig roligt. Jag fick ju en här nu för inte så länge sedan när jag var och hjälpte stora sonen med att flyttstäda. Men det var ju mitt eget fel för att jag inte hade ställt den här P-skivan. Mm. Och då får man ju bara surt äta upp den parkeringsboten, höll jag på att säga. Men man får ju svälja det och bara, det var ju mitt fel. Vi ska prata nu om 81-åriga danska Hanne som är på krigsstigen. För hon hade minsann varit duktig och ställt sin P-skiva korrekt. Och går iväg då på sitt ärende och kommer tillbaka och har då fått en parkeringsbot. Och hon blir ju väldigt upprörd över detta och tycker liksom att jag har gjort rätt för mig. Varför har jag fått en parkeringsbot? Då visar det sig att där är en fågel som har bajsat på rutan och den har bajsat precis där P-skivan ligger.
0: Där kan jag ju tycka att parkeringsvakten borde vara lite mer tillmötesgående.
1: Ja, men lite god vilja så hade ju parkeringsvakten kunnat torka bort fågelbajset.
0: Ja.
1: Mm. Men nu verkar det i alla fall som så att eftersom hon är ju väldigt noga med att det ska bli rätt, va?
0: Mm.
1: Så att nu verkar det faktiskt som så att parkeringsboten på 1500 kronor, den blir riven för att hon hade ju faktiskt ställt in, och man kan ju inte veta när en fågel ska bajsa på en ruta.

0: Avicii och Skullmorgon med The Nights.
1: Ja, vi bor i Skåne. Här får man vara beredd på väderomställningen. Du vet hur det är till vintern. Om man sitter där i november, december, det regnar sig. Plötsligt kommer snön. Mm. Så man är inte beredd på det. Man har ingen snöskyffel. Man har inte vinterdäcken i ordning och så vidare. Samma sak är det nästan så här till sommaren, va? Har ni koll på var ni har solkräm och sånt till exempel?
0: Absolut.
1: Ja. Då är ni jätteduktiga tycker jag. För det har inte jag.
2: Ja.
0: Nej, för ja, men det brukar vara på samma ställe.
2: Ja.
0: Likadant badkläder, de brukar också ligga där på hyllan.
1: Ja, men de ligger inte framme hemma hos oss i varje fall. Nej. Badkläder och sånt. Men
0: jag har ju 7 par dessutom ju.
1: Ja, exakt ju. Men jag råkade ut för en klassisk åkomma igår faktiskt. För efter vi hade jobbat här så drog jag iväg till Stehag. Ställde mig och skulle spela utomhus i solen. Mm. Och jag råkade ut för en klassisk åkomma.
2: Oj, vilken bonabränna!
1: Bonabränna, ja. Och det, det vill man ju inte riktigt ha på det viset. Så hur blir man av med bonabrännan?
2: Ja, det blir inte lätt kan jag säga.
0: Ja, man tar av sig tröjan.
2: Ja, fast det spelar ingen roll för att nu har du redan en färgskala på underarmen och så är du vit på överarmen och det kommer inte komma i fatt.
1: Nej.
2: Jag det kommer alltid vara en skillnad.
0: Ja, och jag tänker så att du kan ju börja köra i bara överkropp från maj månad.
1: Ja, det var så jag tänkte igår. För jag kände redan att jag här blir den klassisk bonabränna, tänkte jag. Men jag går inte ställa mig på en spelning i bara överkropp. Det är bara Red Hot Chili Peppers och de som gör det. Liksom. Jag har inte riktigt deras liga. Va?
0: För nu kan jag ta dig en sväng på gymmet några fler gånger.
1: Ja, det är också. Men där stod faktiskt här, jag frågade ju ChatGPT. Man kan faktiskt ta brun utan sol på resten av kroppen. Ska man bara hitta en nyans som passar in till den andra.
0: Så nu ska du ha brun utan sol och

0: våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
2: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till

0: Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskunaboys.se. Fotboll på Reddit.
2: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
3: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
4: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
3: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se. Jag kan
7: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
8: Den stora jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz med upp till 55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter under hela helgen. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
11: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman. Skånes landskapsblomma. Känns det

0: 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
1: Olle Jönsson, Danne Stråhed.
2: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
3: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
4: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
5: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
6: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
7: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
8: Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
9: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
11: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart väder. Någonstans runt 19-22 grader varmt. Och vi får en vind som är svag upp till måttlig.
12: Tidig fredag morgon, klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
13: Jane Tilly heter jag.
12: Henrik Wiberg här.
14: Jag heter Per-Jörgen Sandberg.
12: God morgon.
13: God morgon. God morgon.

0: Dubbelmad med Enrique Iglesias senast, Duel El Corazon. Då säger god morgon till mina kollegor, det är gäng till och Paula Sandberg på andra sidan.
1: Ja. God morgon då.
2: God morgon.
0: Herregud vad ni ser trötta ut idag.
3: Ja. Jobbat hårt hela veckan.
2: Jajamensan, idag är man lite trött. Men det kommer.
0: Sträcker på oss där borta. Brukar du köra lite morgongymnastik?
2: Faktiskt när jag ligger i sängen så brukar jag försöka att få igång kroppen lite grann.
0: Är det något speciellt träningsprogram du kör?
2: Nej, jag börjar med att ge mig själv en stor kram faktiskt.
0: Mm. Minns ni hon Susanne Lanefelt?
3: Oh, ja.
0: På 80-talet, precis. Hon körde lite övningar på tvn.
3: Och sådana morgonövningar då?
0: Hade hon inte det?
3: Nej, hon inte. Ja, men hade ju dem, hon hade benvärmare på sig.
0: Ja.
3: Men då hette det jumping på den tiden. Ja. Hette hon
0: aerobics.
3: Eller något annat.
0: Tufft. Ja. Martin Fandén, han är färdig gympad och klar. Kommer att leverera morgonens första trafikuppdatering här om en liten stund. Du får några tips av honom om du ser någonting som stör. Det gör du som alltid på 010 10 11 901. Vi ska också alldeles strax få musik från Alex Warren.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smarta fönster.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: flera som gör att ett hem känns som hemma. Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
1: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Rudell och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
5: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, god morgon. Med musik senast ifrån Edward Maja med Stereo Love. Det är fredag 29 juni. Det är Jeanette, Nettan och Yvonne som har namnsdag då.
1: Det är två rejäla tjejer.
0: Det är det. Nettan kan man lita på.
2: Yvonne också.
0: Ja.
1: Alla.
0: Vi har temalagar va?
2: Ja, det har vi. Idag så är det gamets dag. Det är inte ofta man använder ett game idag.
0: Nej, i och med att det är mer digitalt nu för tiden. Så.
1: Ja. Jo, det gör man faktiskt.
0: När då?
1: När man ska rengöra sin mobiltelefon i det hålet, ni vet när man laddar. Jag brukar fastna mycket skit och sånt där nere damm. Det är game perfekt.
0: Ja.
2: Det är också snigelns dag idag. Det är inte sådär jättepoppis djur, åtminstone inte mördarsniglar.
0: Nej, men i Frankrike så är det väl populärt, i alla fall på tallriken. Men det är väl inte samma sniglar?
2: Nej, jag tror inte att det är samma sniglar. Och sen är det fotbollströjefredag idag.
0: Ja, just det. Per-Ola har på sig sin.
2: Jajamensan, jag med.
0: Du också, ja. Är det Arsenal du har?
1: Ja, det är det. Jag har kunnat välja mellan Malmö FF och Arsenal. Jag känner att Arsenal är lite hetare nu med tanke på att de precis har vunnit Premier League och imorgon är det ju då final i Champions League.
0: Malmö FF har det lite tuffare.
1: Ja, de har det. De ligger på 12:e plats i Allsvenskan och någonstans där va.
0: Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E65-man i höjd med Svedala, så är det påkört rådjur. Det är riktning mot Malmö som det här påkörda rådjuret ligger på E65-man. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det här är Gullmorgon med Rita Ora Anywhere. Det är fredag äntligen, 29 maj. Jeanette och Yvonne har namnsdag. Per-Ola, du har lite historia om den här dagen också.
1: Ja, det har jag ju. Berätta vad ni vet om Gustav den tredje.
0: Han var kung.
1: Han var kung, det är helt rätt.
0: I Sverige.
1: I Sverige, helt rätt. Och han är ju känd för att bli skjuten på maskeradbal, va? Men detta var 1792. Idag, 1772, så kröner vi Gustav den tredje till kung.
2: Det var idag 1999 som Charlotte Perrelli vinner Eurovision Song Contest. Med vilken låt, Henrik?
0: Take Me to Heaven.
2: Jajamensan, och det blir då alltså Sveriges fjärde seger.
1: Ja, ja. Har ni koll på de andra tre innan?
0: Ja. Herreys.
1: Herreys,
2: vilket 84.
1: År? Ja.
0: ABBA.
2: 74.
1: Ja, och sen?
2: 99, eller 91 var det Carola.
1: Ja, exakt. Ja,
2: och sen så var det 2011 Loreen, 2015 Måns och 2023.
0: Titta,
1: briljärerna
0: borta.
1: Ja, precis.
0: Melodifestivalen, prinsessan. Vi säger grattis idag till Mel B. Vem är detta?
2: Är det Spice Girls?
0: Det är Spice Girls, Scary Spice. Visste ni det att hon har en dotter med Eddie Murphy?
2: Ja.
0: Läste jag.
2: Mm. Han var ju, han nekade ju först faderskapet.
0: Mm.
2: Men sen så gjorde hon ett DNA-test och då kunde han inte neka längre.
1: Nej. Så man hörde när han skrattade så lät så precis som Eddie Murphy.
0: Som snuten i Hollywood, tänker jag på. Mel B fyller 51. Rachel Molin, skådisen, fyller idag. Har man kunnat säga bland annat i Kvarteret Skatan.
2: Mm, hon är rolig.
0: Det är hon, fyller 53. Noel Gallagher, är det han den tjuriga brodern i Oasis eller är det han som är lite mer samarbetsvillig?
1: Ja, men är de inte tjuriga båda två?
0: Jo. Ja.
2: En av dem måste vara tjurigare än den andra.
0: Mm. Men de har ju återförenats en sväng här. Jag var ute på en turné i alla fall. Noel Gallagher fyller idag. Han blir 59. LaToya Jackson, kan ni gissa i vilken ordning hon är i den berömda syskonskaran Jackson?
2: Oj.
1: 22.
0: Nej, de är många.
2: Men vad kan hon vara? Femma?
0: Det är hon. Mm. Nummer fem är hon. Ja. LaToya Jackson fyller 70
1: idag. Till er formen då.
0: Ja, det är hon. Vem spelade Sten Frisk i Tre Kronor?
1: Oj, oj, Per Ragnar.
0: Ja, elak präst.
1: Ja, visst. Han sprängdes i slutet, va?
0: Gjorde han det?
1: Eller han sprängde något.
0: Att man kommer ihåg det.
1: Ja.
0: Per Ragnar fyller 85 och sen säger vi grattis även till Jan Malmsjö som fyller idag 94.

0: Good morning med Echo Smith senast, Cool Kids. Och det är ju en stor chans att vi får rätt svar i vår tävling Gissa kändisen lite senare.
1: Så stor chans är det nog inte du.
0: Varför?
1: Nej.
0: Det har vi sagt den senaste kändisen några gånger.
1: Men nej, den här är alldeles för ny och på tok för svår.
2: Men det är större
0: vad han sträcker på sig där borta.
2: Det är större chans idag eftersom man gissar inte på den som du gissas på igår, va?
0: Nej.
2: Vem gissas på igår?
1: Amanda Duplantis.
2: Ja, precis. Gissa inte på Mario.
0: Nej, det är dumt.
2: Ja.
0: Och kändisen, han låter så här i alla fall.
3: Ja, faktiskt.
0: Och du är välkommen med en gissning vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Och som läget ser ut just nu på vägarna så rullar det på bra. Det är i alla fall inget akut som har rapporterats in, och vad gäller tågtrafik så är det inga problem där heller. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
2: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Det kan du skicka. Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
2: Du, syrran, ser du vad jag ser?
4: Ursäkta?
3: Hörrni, mamma badar!
4: Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej. Ja,
4: plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
8: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
0: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
5: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort. Hönö, solsken i varje tugga.
6: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
8: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Men hej gräskling, du ring om det är något.
10: Men jag...

0: energin. Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
1: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
2: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad!
4: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
5: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
4: Du, syrran, ser du vad jag ser?
6: Ursäkta.
5: Hörrni, mamma badar.
6: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
7: Nej. Men,
6: ja, plötsligt händer det.
8: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Här är Gullmorgon med musik senast ifrån Somber med Homewrecker. Det är inte klokt om ni käkar Läkarol på andra sidan. Ja. Är det för att det är fredag eller?
1: Mm, får man unna sig.
0: Men är inte Läkarol var ju sånt som farmor och mormor hade mycket?
1: Ja, men det var ju de här original, de röda och de gröna. Idag finns det ju hur många olika sorter som helst.
0: Finns det kvar de där i plåtburk?

0: som fanns förr.
1: Nej, alltså möjligtvis att man kan köpa dem kanske i Tyskland på båten eller något, men inte i butik.
2: Nu tycker jag att det är för många konstiga smaker nu för tiden.
1: Ja.
2: Det är ju havssalt och det är...
1: Gott.
2: Jaja, men ändå.
3: Men jag sa ju så som man sa förr i tiden på 70-talet, för att smaka. Och då är, jag tror det grundar sig lite grann. Man köpte ju godis, då gick man ut med sin godispåse ner på gården.
1: Mm.
3: Och så för att smaka, och är det någon som hade en glass så kunde man också gå fram och fråga. För att smaka.
2: Men hur många gånger kan man smaka när du fått några stycken ju?
3: Ja.
2: Du borde ju redan veta smaken kan jag tycka.
3: Ja, fast
1: men de är goda.
3: Mycket goda. Mm. Det är superbra. Mm. Mm.
2: Vi får besök om en stund här ju.
1: Ja, det är ju vår trädgårdsexpert Mikael Wendel som kommer, och idag så ska det handla om gräsmattan.
2: Ja, han ska tipsa om hur man får kvarterets snyggaste gräsmatta.
1: Mm.
2: Är det någonting du satsar på, Paola?
3: Nej.
2: Men det är inte du på att bygga trädäckar väl då?
3: Jo, faktiskt. Ja. Önskar man dig.
2: Men tips angående gräsmattan får du av Mikael Wendel strax efter klockan 8.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna fredag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart väder. Någonstans runt 19-22 grader varmt, och vi får en vind som är svag upp till måttlig.
2: Det är fredag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon!
4: God morgon!

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Tame Impala med Dracula. Och jag vill passa på att påminna om att det är ju mors dag på söndag igen.
1: Jajamensan.
0: Får man ju inte missa.
1: Nej.
0: Enligt ChatGPT som jag frågat så kan man ju till exempel då bjuda på en lyxig söndagsbrunch och ge henne en hemmagjord present.
2: Hemmagjord?
0: Ja, det står. Andra saker man kan göra är kanske köpa lite fika och ta med sig en blombukett. Annars spadag. Tipsar de här också. Ta med mamma på en spadag. Annat personligt brev. Gör det själv. Baka hennes favoritkaka eller gör ett vackert fotoalbum.
1: Ja, men det är bra tips ju. Ja.
0: Har du några tankar angående mors dag på söndag?
2: Ja, glöm inte det, säger jag bara för allt i världen. Glöm inte din mor, glöm inte dina barns mor och glöm inte din svärmor.
0: Mm.
2: Finns det fler morar man inte ska glömma bort?
0: Nej. Och du som är mamma, Jane Tilly, vad kan man förvänta sig?
1: Ja, jag förväntar mig inte någonting faktiskt. Det är det bästa, att inte förvänta sig någonting, för då blir man ju glad över det lilla.
0: Men vad hoppas du på då?
1: Alltså, saken är ju den att jag är ju bortbjuden på kalas på söndag. Det känns lite knasigt att vara bortbjuden på kalas på mors dag, men så att jag får väl först köra hem till min egen lilla mamma och fira henne lite. Och sen så får jag väl, ja, på sin höjd får jag väl ett samtal från min äldsta son, och från den yngsta vet man aldrig.
0: Kanske en liten teckning eller någonting.
1: Ja, han är 13, han ritar inte teckningar nu för tiden.

0: Det är guldmål med musik senast ifrån BTS med Dynamite. Har läkarålen fastnat upp i gummen eller?
1: Det är det som är grejen.
2: Alltså, jag ser att du har halva handen inne i munnen.
1: Jag tänkte jag ska prata nu så jag kan inte ha det. Det är ju samma sak. Alltså, det är den lilla, lilla biten som är kvar. Fastnar den då på tänderna så vet man inte hur man ska få loss den. Bara.
0: Nej.
1: Jag funderar på det igen om vi pratar om majs igen. Kommer ni ihåg det?
2: Ja.
1: Finns det något? Men du sa, åh, grillad majs. Gott. Ja, men jag tänker bara kludet, massa majsgrejer i tanden.
0: Ska man servera majs så måste man nästan ha tandpetare.
1: Ja. Alltså, tänk, det är, alltså, det är, jag brukar se sådana detektivfilmer, va? På internetet, på tv. Och där är sådana tortyrmoment. Va?
2: Som äter majs?
1: Nej, men om du gör massa andra hemska saker. Men det hade fan räckt att bara ge dem en majsgolv och inte ge dem en tandpetare.
0: Du skrattade ju gott åt mig igår när Marcus från Staffanstorps gästis var här och bjöd på mat. Ju. Då råkade ju svälja en snus.
1: Ja, du var inte nöjd med hans skrivning där. Alltså.
0: Men,
2: alltså det där är ju helt galet att du svalt.
0: Men har du inte råkat ut för det?
2: Aldrig att jag har svalt en snus.
0: För kock Marcus som också är snusar, han gör det titt som tätt också, berättar han.
2: Jaha. Nej,
1: men det ska inte vara
2: kul
1: här nu, för att jag har ju sån munsår mellanåt, så finns det ju sån compede man sätter på. Munsår gör ju väldigt, väldigt ont.
0: Mm.
1: Så att man på sånt som man, ungefär som man sätter på skoskapen när man får på skorna. Det har jag svalt många. Men en snus måste ju krydda det lite mer, va? Gör inte det?
0: Vad är det konstigaste du har svalt? Hör gärna av dig till programmet. Du mejlar på guldmorgon@guldkanalen.se.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
1: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
0: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
7: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
8: Lasse Stefan, Herr Ickles, Förblygga läppar, Janne Stråhed,
9: Hudel och Quid,
10: Thomas Svensson,
11: Sannex
12: och många, många fler.
13: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
14: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!

0: Gotlands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.

0: inbrott i jobbbilen nu igen.
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
5: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: twice. Det är Guldmorgon med Shaboozy och Miles Smith, senast med Blink Twice.
1: Vi har ju pratat mycket om Per-Olas husvagn. Vi har pratat väldigt mycket om min före detta kolonistuga. Och nu har jag ju sålt den och funderar lite grann på sommaren här nu. Vad ska man då hitta på för någonting? Och jag hade så himla gärna velat ha en husbil. Ja. Men det är dyrt med husbil, den ska förvaras någonstans på vintern och sen så måste man ju hitta en husbil som då går att köra på A-körkort eller B-körkort. Mm. Och det är ju inte det lättaste.
0: Men du är inne på tält nu, va?
1: Nu har jag, förstår du, beställt en bilmadrass så att man fäller sätena i bilen och så har man då en speciell madrass. Mm. Och sen har jag beställt såna här insynsskydd till rutorna, myggskydd till rutorna så att man kan ha rutorna öppet, wow, på natten, ja, utan att det kommer in myggor. Och det hade ju kunnat funka bara så, men om man då vill ta det ett steg längre så funderar jag på om jag ska köpa såna här bakluckertält som man då sätter på bilen. Och då innebär det att man sover ju inne i bilen, men i själva tältet kan man då ha stol och bord och sitta där och äta.
0: Det blir ju nästan som ett litet förtält till bilen.
1: Ja, ja, exakt.
2: Jag tycker det ser jättebra ut.
1: Så det funderar jag starkt på att göra faktiskt. Och då kan man ju åka iväg till en camping och så får man ju sin lilla plats och så campar man där.
0: Det här tror jag kan bli någonting. Jag tänker också, det är ju populärt nu med glamping. Mm. Då bor man ju i tält så har man nästan kristallkronor i taket. Mm. Du kan ha en kristallkrona där för att tända på bilen.
2: Detta är ju grymma. Jag tänker bara det. Du klarar för mygg, va? Myggnät. Det du ska kolla lite grann så du klarar medelålders män som är något överförfriskade på campingen. Det ska du försöka klara också.
0: Men att du ska ljudisolera?
2: Ja, på något sätt. Alltså, för det finns sådana också på campingplatser.
0: Men var ska du köra någonstans då?
1: Jag vet inte var jag kanske får börja lite i närområdet. Så jag kanske tar Lomma campingen först.
0: Ja, precis. Eller Ringsjön eller något sånt där.
1: Nära och bra. Ja. Om ifall att...
0: Låter som en lysande idé. Har du köpt den eller ska du bara beställa?
1: Nej, jag har inte köpt den.
0: Klicka!
1: Jag är ett klick ifrån. Simba! Nossa!

0: Ja, Gullman, och senast fick du Nasa Nasa-låten. Michel Teló, vill du göra på ett uttal på låttiteln?
1: Jag har nog sagt I set up edge.
0: Lite snabbt sådär, så ingen hör vad man säger.
2: Men säger man inte Nasa, heter det inte Nasa alltså?
0: Han sjunger ju det, Nasa Nasa.
2: Ja.
0: Tror jag i alla fall.
1: Ja.
0: Det är fredag, 29 maj, det är Jeanette och Yvonne som har namnsdag idag. Vi har även temadagar.
1: Japp, fotbollströjefredag är det idag, minsann. Mm. Gå gärna in på vår Facebook och titta. Där har vi ju klätt upp oss fint i fotbollströjor.
0: Precis. Per-Ola Arsenal, vad är det du har? Det är Sverige, tror jag.
1: Jajamensan.
0: Ja.
1: Mm. Det är också gamets dag idag och tillika snigelns dag.
0: Och det som du sa där, Per-Ola, just gamet har man ju inte mycket till papper idag, utan det finns ju ett bra användningsområde.
2: Ja, det är ju när du ska rengöra din mobiltelefon. Ni vet, i det laddningshålet så tar man och fixar
0: till skit.
2: Ja, exakt. Och så går man in och pillar lite.
1: Men det är också väldigt bra att ha när man ska få ut sitt simkort.
0: Ja, det är också
1: då kan
0: bra.
1: Man trycka in ett game där.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har vi någon spot?
2: Ja, idag kan ju faktiskt Kristianstad bli svenska mästare i handboll, va? De möter HK Malmö och Kristianstad leder med 2-1 matcher. Alltså bäst av 5. Men HK Malmö har hemmamatch, va? Och vinner då HK Malmö idag så blir det avgörande match på söndag istället.
0: Mm. Spännande handbollshelg.
2: Japp.
0: Ikväll kan du se en dokumentär om guldbröderna. Vilka pratar om då?
1: Är det inte bröderna Dalton?
2: Är det bröderna Harais?
0: Det är det.
2: Är det?
0: Du kan se dokumentär om dem på SVT1 klockan 8. Och sen är ju premiär på 4:an samma tid för Vilket liv. Det är ju där René Nyberg, hon ordnar ju överraskningsfest på Oscarteatern i Stockholm.
1: Vet vi vem det är hon har idag?
0: Det är komikern Henrik Schyffert. Så det kan du se på 4:an klockan 8. I det här programmet så ska du få chansen att gissa kändisen alldeles strax.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Vägarna, där har vi ett bra läge just för tillfället. För tåg som ska köra Helsingborg och norrut, det är lite problem just nu. Det är ett tåg som har fått stopp och som står på spåret och blockerar på sträckan mellan Maria station och Ödåkra. Ingen prognos i nuläget när tågen förbi Helsingborg och norrut kan köra enligt tidtabell igen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med OMC senast med How Bizarre.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och vi kan ju hjälpa lite på traven och berätta vilka du har gissats på än så länge, Jane.
3: Anders Hansen, Sebastian Tardros och Armand Duplantis.
0: Ingen av dem. Nej. Vet du vem den här killen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Så är du välkommen att ringa nu till Gullmorgon på 010 11 9.

0: var Tobias Rahim och Victor Excellus Gullman med Stormann.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Svalöv. Vi säger god morgon till Nils. God morgon, Nils.
3: Hallå, god morgon.
4: God morgon. Vad ska du hitta på i helgen?
3: Det blir en tur med husbilen.
4: Oj, oj. Oh, vad mysigt.
5: Ja. Vart bär det av denna helg då?
3: Det var över sundet ner mot Flensburg och Kalles.
4: Jaha, oj, oj, oj, oj. I Burg.
0: Ska inhandlas lite också då kanske?
3: Nej, inte i Burg.
4: Flensburg.
5: Hur mycket ska du handla?
4: Men stannar du då på vägen och njuter?
3: Ja, jag kommer bo i Odense en natt med.
4: Ja, ah, okej.
0: Okay. Trevligt.
3: Mm. Ja, men det är en fin start.
0: Ja, men du ringer hit för du vill gissa på kändisen. Vem tror du att det är?
3: Jag tror att det är Hampus Näsvold.
0: Hampus Näsvold, ja, just det. Var ju programledare i Melodifestivalen här senast också.
3: Mm. Mm.
0: Vi ska se om det kan vara Hampus Näsvold.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, du tyvärr inte.
3: Det är synd.
0: Men du får ha en fin tur i husbilen och ha en trevlig helg.
3: Ja, detsamma.
4: Trevlig.
3: Tack.
4: Hej då. Tack.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån One Republic med Need Your Love. Och sedan dess fick vi veckans sista gissning i vår tävling Gissa kändisen. Innebär ju att kändisen har klarat sig den första veckan, Per-Ola.
1: Japp, skönt.
2: Det känns bra, va?
1: Ja, det tycker jag.
0: Så fundera på den här kändisen över helgen.
3: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans på måndag då. Kan vi få en sammanfattning på de kändisarna du gissats på?
2: Anders Hansen, Sebastian Tadros, Armand Duplantis och Hampus Näsvold.
0: Så nästa vecka så behöver du inte gissa på dem?
2: Nej, det vore dumt.
0: För det är inte rätt svar.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: För tåg som ska passera Helsingborg och köra norrut så är det förseningar. Detta beror på ett tåg som har fått problem att stå stilla mellan Maria station och Ödåkra. Ingen prognos när tågen där kan rulla som vanligt. Vägarna, där ser det ut att rulla på bra fortfarande. Det har inte kommit in att det ska vara något akut. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: På Dana Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana Lim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana Lim, choice of professionals.
2: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort. Pågens goda hönö, solsken i varje tugga.
3: Det funkar inte här.
4: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
3: Men
4: vi är hemskt ledsna.
3: Ja.
4: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
2: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
5: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
6: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
7: Förr trodde man att det var läkande att rulla naken i midsommardag. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om våra medlemmar som nu får 20% på nästan allt. Från fästingpinsetter till solkräm. Gäller när du handlar för 299 kronor eller mer 28-31 maj. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
8: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Svensk.se, vi kan naglar.
9: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
1: Ja?
2: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, något mer?
2: En kaffefilter.
1: Ja, okej, ses samma.
3: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
4: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
5: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
6: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Har du fått hål i vindrutan?
8: Nej.
7: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
9: Hallå?
7: Ja?
9: Ursäkta?
7: Då kan vi på Bilmeckan...
9: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
7: Va?
9: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
7: Nähä?
9: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
10: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
11: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
15: Ja?
16: Hej pappa.
14: Telenor, människor emellan.
17: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
18: En till jobbresa den här månaden.
17: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
18: Som en mini-retreat.
17: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
21: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.
22: Mamma, hon

0: Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Medina med Viva L'Amour, och vi får ju besök av vår trädgårdsexpert Mikael Wendel om en liten stund. Det ska handla om gräsmatta när han kommer.
1: Jajamensan, och hur man får finare gräsmatta än grannen.
0: Har du funderat på det någon gång, att söka för den finaste gräsmattan?
2: Men grejen är att jag tänker mig lite grann att jag kanske får det nu i år, va? För att jag har hört att vi har ju ont om vatten här nere i Skåne, va? Då blir det antagligen bevattningsförbud, vilket blir att alla kommer till att kassa gräsmattor. Ja. Så jag har ju ungefär lika fin gräsmatta då som de andra runt omkring kanske.
0: Alla gräsmattan kommer vara väldigt gula kanske.
2: Exakt.
0: Ja. Men tips hur du får den finaste gräsmattan, oavsett om det finns vatten eller inte, ska du få vår trädgårdsexpert Mikael Wendel om en liten stund.

0: Ett i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart väder. Någonstans runt 19-22 grader varmt, och vi får en vind som är svag upp till måttlig.
2: Det ska handla om gräsmattan. Vår trädgårdsexpert Mikael Wendel gästar programmet alldeles strax. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg är mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Bruno Mars, I Just Might. Då har vi fått fin besök i studion. Vi säger god morgon och välkommen till vår trädgårdsexpert Mikael Wendel.
1: Jaha då,
2: god morgon, god morgon.
0: Och idag Mikael, vill du prata om gräs?
2: Ja, det är faktiskt den vanligaste frågan jag får för tillfället. Gräs, gräs, gräs, gräs, gräs. Och det är många som är lite oroliga nu över att det ska införas restriktioner.
1: Med vattnet
2: Med vattnet. Jag tror inte det har gått ut än. Men de har väl flaggat för dem om jag har förstått det rätt.
3: Det kommer att bli kris om jag har förstått rätt.
2: Ja,
0: precis. Är inte det lite olika kommuner också?
2: Det kan det säkert vara, absolut. Mm. Men jag tror för alla oss här nere i Skåne så tror jag det blir ungefär detsamma. Vi kommer få en restriktion. Frågan är när.
0: Ja, hur gör man då med gräsmattan?
2: Ja, vi kommer ju ihåg 2018.
3: Ja.
2: När det inte regnade på 9 veckor.
1: Oj.
0: Då var det väldigt många gula gräsmattor.
2: Det var väldigt många. Min var helt gul kan jag säga. Men den lever ju nu.
3: Exakt, det jag skulle säga. Man behöver inte knudda till det, låt det vara bra.
2: Nej, det är lite det, de flesta får jättepanik. Jag kan förstå detta. För om det är som så, om man är en gräsnisse eller en gräslotta som älskar sitt gräs och man gör allting för det, man är, normalt sett så vattnar man flera gånger i veckan, man försöker göra allt och så har man den här perfekta gräsmattan. Det är klart att man blir ledsen och att man blir rädd om vi får 2018 igen.
3: Nej, det är krig i världen, vänner. Man blir inte ledsen om inte en gräsmattan, tänker jag. Jag tänkte på det, kan det inte till och med vara så här att det kan vara nyttigt att det blir lite torrt? Jag tänker på som inte gör vi gräsmattorna som har mycket mossa. Är det inte så att mossan torkar bort då? Kanske.
0: Eventuellt.
2: Nu vill jag så jättegärna ge dig rätt i detta, Paula. Ja. Jag vill.
0: För att
2: jag tanken var god. Ja. Men egentligen nej. För att mossan klarar sig väldigt, väldigt väl den också. Även om den torkar ut så är det fortfarande fröer kvar. Så att när det väl börjar regna så kommer det igen. Tyvärr är det så enkelt. Mossa är en sån grej. Mossan måste vi försöka döda. Vi kan, som jag sagt rätt ofta, vi kan inte försöka riva bort det, vi kan inte försöka, som vi gör med ogräset, manuellt rensa bort det. För varje gång vi gör det så sprider vi det. Mm. Och likadant om det börjar torka, så ligger det kvar. Lite som gräset egentligen, gräset är också kvar, det ligger kvar under mark.
3: Döda låter hårt.
0: Hur tar vi bort det då?
2: Ja, vi tar bort det genom att döda det, använd medel. Det är ju oftast någon form av medel som har järnsulfat i sig. Numera tror jag rekommendationen är att man inte ska sprida ut järnsulfat i sig själv. Utan men det finns medel man kan köpa som kallas för extra grönare gräs. Eller det kan vara så här. Och läser man på innehållsförteckningen där så har det lite järnsulfat i sig.
0: Ja, fler tips vad gäller din gräsmatta ska du få av vår trädgårdsexpert Mikael Wendel alldeles strax.

0: Fredag morgon, det här är guldmorgon och senast fick du Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Vi har vår trädgårdsexpert Mikael Wendel i studion. Det handlar om gräsmattan och vad ska man göra för att gräsmattan ska bli riktigt fin, Mikael?
1: Ja, alltså jag tänkte vi skulle prata om vad är det viktigaste? Vad är det absolut viktigaste för gräsmattan? Och vad säger ni om den? Vad tror ni själva? Vad är egentligen det viktigaste för
2: gräs? Är det klipptekniken?
1: Nej. Alltså inte. Ja, den kommer på listan men den kommer längre ner. Mm. Vad är det viktiga om två översta?
3: Ja, det är vatten och solsken.
1: Vatten och solsken, ja precis.
2: Näring. Ja,
1: näringen också, ja. Precis. Så där har vi egentligen topp tre.
2: Ja.
1: Och för vi pratade tidigare om att det blir problem om vi får brist på vatten såklart. Men annars är det, jag brukar sätta den som nummer ett. Vi kan inte göra så mycket åt solskenet för att den kommer eller går precis som den vill. Så den kan vi inte påverka, men vi kan påverka vattningen. Får vi lov att vattna vår gräsmatta så är det bästa vi kan göra för att få den grönare än grannens. Vilket är ju allas såklart. Det är ju det som är utmaningen.
2: Mm. Men hur ofta och hur mycket ska man vattna då?
1: Ja, och där gör många fel. Eller många gräver ner, om man är riktigt, riktigt entusiastisk, så gräver man ner en sån här spridningsslang. Och så sätter man in den och så sätter man in den att den ska gå upp varje dag. Så går den upp på morgonen, för morgonen är alltid bäst att vattna. Oavsett hur du vattnar så är det bäst att vattna på morgonen.
0: Men man ska väl inte vattna nu?
1: Nej, man ska inte göra det nu. Men nu pratar vi om man... Vad är det viktigaste? Ah, okay. Om man nu vill ha en grön... För än så länge så har vi inga begränsningar, vad jag vet i alla fall. Mm, mm. Så om man vill ha en grön gräsmatta, då är vatten nummer ett. Och då vattnar man på morgonen. Men det många gör fel att de sätter ju att det ska vattna varje dag. För vad händer om man vattnar varje dag, tror ni?
3: Det blir för blött.
1: Nej, det blir det inte faktiskt. Den klarar sig oftast från det.
3: Det får inte andas.
1: Nej, det är så här enkelt. Och om du hela tiden har tillgång till vatten så blir rötterna inte så djupa. Då håller ju sig rötterna så högt upp som möjligt. För att de behöver inte växa ner. För de får ju vatten hela tiden. Och vad som då händer är att om du sen blir torrt så har den inte de här djupgående rötterna som kan samla vatten längre ner. Och så blir gräsmattan sämre fortare. Så mitt tips är att när vi vattnar så vattnar vi kanske en gång i veckan och så vattnar vi rejält när vi väl gör det.
0: Krävs det inte väldigt mycket vatten?
1: Det krävs väldigt mycket vatten. Jag pratar alltså, beroende på vad du har för sorts spridare eller hur du vattnar. Men tanken är att vattenspridaren måste stå där länge. Kanske en halvtimme upp till en timme per ställe du sätter den på.
2: Oj.
1: Så att den verkligen går ner. Men så gör du det kanske en gång i veckan eller en gång varannan vecka. Inte oftare än så. För då får du de djupgående rötterna och så klarar sig gräsmattan lite bättre. När det blir varmare och blir torrare. Nummer två. Vad är näring som vi pratade om? Och här kommer vi verkligen in. Vill du ha grönare gräs än grannen så ger du näring lite oftare än vad han gör. Eller vad hon gör.
0: Och det ska man göra nu?
1: Det kan man börja göra redan nu, absolut. Men det viktiga där är egentligen, det viktiga är inte egentligen när du ger den, för att du kan ge det från och med nu. Det viktiga är att du fortsätter att ge under säsongen. Och då brukar man säga ungefär var femte vecka. Det kan vara var fjärde, det kan vara var sjätte. Är grannen ute och ger så gör du det lite tidigare än vad han gör såklart. Men det viktiga är att du ger det och att du ger det där ungefär en månads mellanrum, lite mer.
0: Och vad är det för näring man ska ha? Kan man boga in och så köper man en sommarsäck?
1: Alltså, jag önskar jag kunde säga att detta här är det bästa. Men min erfarenhet är att ge näring, sen vilken typ av näring, vilken sort du handlar in... Det är inte jättestor skillnad på det. Det viktiga är att du ger den. Se till att göra det. Och du vill ju helst göra det när det regnar. För många av näringsformerna är i pelletsform, alltså i små, små kulor som du rullar ut på gräsmattan. Mm. De måste ju vattnas sönder av regn eller av dig själv, så att säga. Jag brukar göra som så här istället, att jag kopplar min slang till en liten dunk med näring och sen så sprutar jag ut det. För då vattnas det ju ner direkt. Eftersom jag har hund också så är det ganska extra viktigt för mig, för jag vill att hunden ska kunna gå där så fort som möjligt. Ger du pellets och har hund eller småbarn eller så brukar jag säga, se till att inte hunden eller barnen går där förrän du ser att det är nervattnat.
0: Ja, fler tips på då för den perfekta gräsmattan ska du få av Mikael Wendel om en liten stund.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: Alla märken, alla hör när det kommer en Tommy.
6: Ju
5: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
6: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
2: Den stora jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz med upp till 55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter under hela helgen. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
3: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
5: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
6: Jag kan, fröken, jag kan.
5: Ja, Pelle?
6: Vällingeblomman såklart.
7: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
10: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
9: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
14: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
15: fönster. Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
16: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
18: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
19: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
20: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
21: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
22: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Good Morning med Keith Urban och Michael McDonald i We Go Back. Vi har vår trädgårdsexpert Mikael Wendel i studion som ger tips om hur du ska göra med din gräsmatta. Kan du sammanfatta det vi har fått informationen
1: med? Det kan jag göra. Viktigaste grejerna för att få en bra gräsmatta. Sol och vatten. Ja, och solen kan vi inte påverka, men vattnet kan vi påverka. Näringen kommer som nummer två. Mm. Och sen så kommer en tredje grej som jag tycker är jätteviktig och som många hoppar över.
0: Och vad är det?
1: Tror ni det är för någonting?
2: Ja.
1: Detta är ju det roliga, för att det borde vara en självklarhet, för så pass viktigt tycker jag det är. Men det är inte det för folk.
2: Kommer den här frågan på provet?
1: Det är precis. Vertikalskärning.
3: Ja, just det.
1: Ja, sen ni har hört det, men det hamnar inte top of mind. Sådär. Och vad är det då vi gör när vi vertikalskär? Kan ni förklara det?
3: Man skär i gräsmattan.
1: Ja, det gör man.
0: Jag har ingen sån för min robot.
1: Nej. Precis. Det hade varit en uppfinning om roboten även kunde varit kalskär. Nej, det är så här enkelt. Det är en maskin som går in och har ett par centimeter långa skärskaft som skär ner i grässvålen, alltså skär ner i gräsmattan. Den gör ett par olika saker. Det första den gör när den gör detta är att den kommer automatiskt att slita upp gammalt dött material. Det som ligger liksom mellan på botten av gräsmattan, precis där jorden börjar, där ligger en massa. För när du har klippt gräsmattan så blir det ju smått material som lägger sig och förmultnar. Detta här kommer rivas upp, vilket gör att vi friar gräset lite. Det luftas lite.
2: När ska man göra detta?
1: Gärna på våren eller på hösten, eller både och. Så nu är egentligen en jättebra tid att göra detta på. Mm. Och kan man hyra in en sån maskin, eller så kan man låna den av grannen, eller så kan man gå ihop i gatan och köpa en maskin som man använder allihopa. De är inte jättedyra, så att tillsammans kan man komma undan ganska enkelt.
2: Om det nu blir bevattningsförbud, innebär det att det inte lönt att göra någonting överhuvudtaget då?
1: Det beror på vilken nivå du sätter ditt gräs på. Är du väldigt,
0: på
1: väldigt, väldigt
0: noga?
2: Jag ska precis säga det. Det kanske hamnar på samma nivå som mig. Alla mina grannars gräsmattor är likadana som min.
1: Jag har själv gjort så. För jag är lite så. Gräset är faktiskt det sista som kommer i prioriteringslistan på min trädgård. Den kommer sist. Det är det jag sysslar med när jag inte hinner göra någonting, eller när jag har klarat av det andra. Liksom. Så jag ligger kanske på samma nivå som dig där. Så svaret då för mig är nej. Alltså, tror vi att det blir förbud och sånt här nu, så är det egentligen inte jättelönt att lägga ner hur mycket tid som helst. För grejen är att när du har vertikalsått till exempel, efter du har gjort detta, du har skärt upp, du har rensat, du har delat lite rötter så att det kan komma nya, kommer det inget vatten, kommer det liksom, så kommer de inte kunna växa. Nej. Likadant vill man gärna tilläggså efter man har vertikalskuret, för att då har man luftat upp där. Samma sak där, kommer det inte något vatten, eller om du inte kan vattna, då kommer det inte gro det här nya du sår ändå.
0: Nej.
1: Så svaret är ja på den frågan.
0: Men då har man fått tipsen i alla fall på hur man ska göra för att få en fin gräsmatta.
1: Ja.
0: Tack för det.
1: Lycka till.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Vägarna, det är ett läge som verkar rulla på bra just för tillfället. Det är i alla fall inget akut som ska inträffa. Tåg mellan Malmö och Halmstad, där är det försening av detta, beror på ett tåg som har fått problem och står illa till på spåret mellan Marias station och Ödåkra. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: morgon med musik senast ifrån Cut & Move med Give It Up.
1: Jag läser om en stor finsk befolkningsstudie. Alltså man har frågat 15 000 kvinnliga tvillingpar. Alltså bara för att utesluta om det har med arv eller miljö att göra och sånt. Typ. Om kvinnor med visst antal barn, vilka som lever längst. Hur många barn är det bara optimalt att ha för man ska leva längre?
2: Oj.
1: Ja, då tänker man, jag tänker automatiskt så här, jag har ju fler barn.
2: Ju mindre lever
1: man.
3: Ja, men, stor risk för hjärtinfarkt.
1: Ja, faktiskt. Men det är inte så logiskt, va? Kan du gissa hur många barn man ska ha för man ska leva längre?
3: Tror och hoppas på 2.
1: Ja.
2: Ja, det är nog fler, va?
1: Ja, mellan 2 och 3. Alltså, ja, så det är ganska bra. Och är kvinnor som föder dem mellan 24 och 38 år så åldras man långsammare. Men det är en sak som inte då är riktigt. Och om man då inte har barn överhuvudtaget, tror du man lever kortare eller längre än de som har barn då? Man kan ju tänka lite grann så här, har man barn, jobbet och sånt, man får massa stresspåslag och så vidare.
2: Ja, fast samtidigt så är det väl kanske barnen som också håller en ung. Ja. Och håller en igång.
1: Exakt så. Kvinnor utan barn visar tecken på snabbare biologiskt åldrande än de som hade barn. Och lite grann, vad sa du igen? Så hade jag ingenting för att vara klokt.
2: Ja, men jag menar på att barnen håller ju föräldrarna unga och igång.
3: Ja, det är som träningspass hela tiden.
2: Ja, nästan.
1: Ja, lite grann så också. Men sen så är det lite orokopplat till det också. Man, kanske man, ja. Man är mer orolig när man är. Men det spelar inte så stor roll. Men man menar också på detta att om man då inte har barn så kanske man lever lite mer osunt. Mm. Än man kanske istället, när vi sitter där hemma och vaggar barn och sånt, så kanske de andra springer ut på krogen och gör en massa sådana saker.
3: Ja, men jag tror också om man har barn så får man ju visa, måste man visa att man gott föredöme. Mm. Så att man äter kanske nyttiga och sånt där, för att det precis. Måste man ju visa för barn att så här ska vi leva.
1: Ja,
3: har man inte barn så äter man precis som du sa lite mer också.
1: Ja, så kontentan av detta, vill du leva längre, skaffa barn.
3: Eller låna några.
1: Ja.

0: Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Teddy Swims med Bad Dreams. Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Just nu så är det ett bra läge på vägarna, det är inget akut som ska inträffa. Tåg, där är det så att mellan Malmö och Halmstad så är det förseningar för tågen, och detta beror på ett stillastående tåg med fordonsfel strax norr om Helsingborg. Det står mellan Maria station och Ödåkra. Det finns fortfarande ingen prognos när tågen kan köra enligt tidtabell igen. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Det funkar inte här.
1: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
0: Men...
1: Vi är hemskt ledsna.
0: Ja.
1: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
2: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
3: Men hej gräsling, du ring om det är något.
4: Men ja, sluta tjata.
5: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
3: Ja?
6: Hej pappa.
5: Telenor, människor emellan.
7: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
8: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
7: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
9: Samla dina lån till ett på lendo.se.
10: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
11: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
12: Vi ses på Hemköp!
13: Succén Sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar. Så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
14: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
15: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
16: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
17: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg Norwegian.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: Ja?
20: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
19: Haha, något mer?
20: En kaffefilter.
19: Ja, okej, ses samma.
21: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
22: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
23: Du, jag får en kaffe och jag känner mig så himla kluven.
22: Okej.
23: Okay. Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
22: Så behöver inte just din släkt göra det.
23: Precis. Har jag sagt det här förr eller?

0: 9 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och Coop.se. Vi ses!
1: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Här är Gullmorgon med Alex Warren senast med Fever Dream, och vi sitter alla tre här i studion med våra fotbollströjor på igen.
1: Jajamensan.
0: Varför gör vi detta?
1: Därför att det är fotbollströjefredag idag.
0: Ja, och i sommar så är det fotbolls-VM.
1: Yes.
0: Tydligen är fotbollströjor glödheta just nu. Det säljs dyrt på att Tradera.
1: Mm-hmm.
0: Jag kan läsa här att försäljningen av fotbollströjor ökade med 414%.
1: Oj.
0: Och det är, försäljningen har ökat också väldigt mycket vad det gäller retro vintage tröjor som köps då både av samlare och supportrar.
2: Har ni inte sett den nya reproduktionen av den gamla 94-tröjan?
0: Nej.
2: Den svenska landslaget. Jag såg Henke Larsson, han poserar med detta här. Jag vet inte om man kan köpa den.
0: Nej.
2: Men du vet, det samma sak där. Det blir lite som klassisk betingning i psykologin. Så fort man ser den landslagströjan och Henke Larsson tänker man, ah, fint väder, sommar, svenska framgångar i fotboll.
0: Men du har inga sådana gamla matchtröjor liggande som du skulle kunna sälja?
2: Egna, nej.
0: Nej, jag tänker, för jag läser här att det finns ju vissa då, om man till exempel lägger ut en signerad landslagströja från VM 94,
2: ja,
0: kan man ju få en bra slant.
2: Jag tror
0: det. Kan du gissa hur mycket?
2: Jag gissar på, tror du Kenneth Anderssons landslagströja, gissar 50 000.
0: 61 400.
2: För Kenneths?
0: Nej, alltså det här är ju den signerade landslagströja, ja, från VM 94.
2: Ja.
0: Haalands matchtröja, använd. Vad tror du den går för?
2: 120.
0: 77 525 kronor. Sen överhuvudtaget allting som är förknippat med Zlatan.
2: Ja.
0: Har man en Zlatan matchtröja liggande med autograf så kan man få upp mot 50 000 spänn för den tröjan då.
1: Jesus.
0: Men VM-tröjor är heta i alla fall inför fotbolls-VM.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart väder. Någonstans runt 19-22 grader varmt, och vi får en vind som är svag upp till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Inget mer hockey-VM för den här gången för Tre Kronor som förlorade kvartsfinalen mot hemmanationen Schweiz igår kväll med 3-1. Matchen igår, det var också Sam Hallams sista som förbundskapten. Han tog över uppdraget 2022 och har lett Tre Kronor till två VM-brons 2024 och 2025. För Schweiz så blir det nu semifinal mot Norge. Ett Norge som vann kvartsfinalen igår över Lettland. Och där stortalangen Tinus Lokobla som kommer spela med Rögle nästa säsong satte 1-0-målet. Norge vann till slut med 2-0. Och det är första gången någonsin som Norges hockeyherra är i VM-semifinal. Kanada, de är också vidare till semifinal efter att ha vunnit med 4-0 mot USA. Kanada kommer möta Finland i semin, ett Finland som vann över Tjeckien igår med 4-1. Semifinalerna i hockey-VM spelas imorgon. I kväll i herrarnas SM-final i handboll så blir det match mellan HK Malmö och Kristianstad, där Kristianstad leder med 2-1 i matchen i finalserien som avgörs i bäst av 5. Matchen i kväll, den spelas i Malmö Arena och har start klockan 19.
3: Det är en härlig fredagmorgon. Du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jane Till heter jag.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon. God morgon.

0: Där går man med John Scatman senast. Med Scatman och Per-Ola sitter med gitarren i knät.
1: Yeah.
2: Innan du är redo.
0: Att det är väl Wild Guest som en liten stund, va?
1: Det är det absolut, ja.
2: Vad är det för tema idag?
1: Gissa.
0: Fotboll.
2: Är det gissa?
1: Nej, det är inte fotboll.
0: Sommar.
1: Nej.
0: Glass.
1: Nej, det brukar vara något aktuellt eller någonting man ska lära sig. Alltså. Tema, när jag säger temat idag så brukar du alltid störa dig, Henrik, så har du kanske en fråga efteråt, och kanske det är den frågan som jag har ställt, men det är
2: för, så stör inte dig och ställer ingen fråga.
0: Är det inte för att du är lite förutsägbar?
1: Nej, det är inte, alltså, för jag ska säga så att det, nu vet jag vad du kommer att säga. Jag sa så att det är tema mor, och då kommer Henrik att säga: hur många morar finns det i världen? Visst tänkte du säga det?
0: Nej, tänkte jag inte.
1: Det är mors dag på söndag, ju, så tänkte jag, det är en väldigt, väldigt viktig dag, va? Så att nu kan ni fundera på det, hur många mammor det finns i världen och liknande. Men vi tar dem en
0: stund. Men exakta frågan kommer om en stund.
1: Det kommer lite stund, ja.
0: Tema mammor i alla fall i Wild Guess alldeles strax.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
5: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
6: Olle Jönsson,
7: Danne Stråhed.
6: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
7: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
8: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
11: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
14: Den stora jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz med upp till 55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter under hela helgen. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
15: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
16: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
17: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
19: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Ola. Senast fick du Dominic Fike med Baby Doll. Det är fredag och dags för
1: Take a Wild Guess.
2: Alltså gissa vilt. Dagens tema är alltså mor. Och då kan man ju tänka på sin mor. Och har man inte planerat någonting på söndag så kan man ju göra detta nu.
3: Far är rar.
2: Mor
3: hon ror.
2: Ja, så är det ju. Och det var, har ni koll på Cecilia Båth Holmberg?
0: Nej.
2: Nej, det var alltså en författare. Det var hon som inspirerades av morsdagfirandet i USA. Så bestämde hon helt enkelt, nej, detta ska vi fira här också. Sista söndagen i maj varje år. Men vilket år var det Cecilia Båth Holmberg bestämde att vi skulle börja fira morsdag här i Sverige?
0: Är det frågan i dagens Wild Guess?
2: Det är frågan i dagens Wild Guess. Jag vill alltså ha ett årtal. När bestämde Cecilia Båth Holmberg att vi skulle fira morsdag första gången? Vilket år var detta?
0: Tror du det är tidigt eller sent, Tilly?
3: Alltså jag tror det är ganska så sent ändå.
0: Mm.
3: Jag säger... alltså jag har skrivit upp två datum. Jag vet inte vilket jag ska välja.
2: Nej, det räcker med årtal alltså.
3: Eller jag menar årtal.
2: Ja.
3: Jag säger 1936.
2: 1936.
0: Det var tidigt.
2: Det var ett intressant årtal, säger jag.
0: Jag tar 1973.
2: Jaha, ja. Så du menar att jag får 1970, att man inte firar mors dag?
0: Jag har inget minne att vi firar mors dag när jag var liten.
3: Nej,
2: men du föddes 75.
0: Ja, jo.
2: Så det kan ju stämma lite grann där. Men rätt svar är...
1: Take a wild guess!
2: ...är 1919.
3: Åh, oh, ser du vad jag har skrivit där? Herregud.
2: 1918,
3: jag skrev 1918 först.
0: Det är vinst till gäng till i.
3: Ja.
0: Grattis!

0: Det var Molly Sandén och Miriam Bryant skulle man med Superlim och Silver Tape.
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter den nya kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Vi fick inte rätt svar den här veckan.
2: Nej.
0: Premiär var det i måndags. Det var ju lite pirrigt.
3: Ja.
0: Blev lite konstigt där i början.
3: Mm.
0: Det kanske du kommer ihåg.
3: Vi hade lite problem med ljudklippet.
0: Ja.
3: För att jag skickade ett ljudklipp till Henrik i söndags kväll. Och sen så tänkte jag...
0: I mono.
3: Ja, men så tänkte jag liksom, för det första kunde jag inte kopiera och klistra in det. Och så, ja. Så,
0: just när han säger kopiera och klistra in i de här sammanhangen också. Vet du hur bra kolla någon på vad vi sysslar med här?
3: Ja, och sen så sa han, ljudklippet fungerar inte. Och sen så fick vi ta ett annat expressljudklipp från samma kändis i och för sig. Men sen körde han, du vet, han skjuler på allting. Ja, jag bugg i programmet. Och sen så, men sen ringde vi Martin van Dijn, va, så löste han allting. Ja. Nu är det bra ljud i detta här, tycker jag.
0: Det får man ju säga. Den nya kändisen låter ju så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Så det är tydligt och bra.
2: Mm.
0: Och till er, berätta vilka man inte bör visa på.
2: Anders Hansen, Sebastian Tadros, Armand Duplantis och Hampus Nessvold.
0: Mm, ny chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du på måndag vid 7:30 hos Gullmar?
2: Yeah!

0: Det är god morgon med musik senast från Gracie Abrams med Hit the Wall. Och det är ju fredag äntligen, 29 maj. Det är Jeanette och Yvonne som har namnsdag. Idag är det även fotbollströjans dag.
1: Ja, det är det minsann.
0: Det är därför vi sitter här i fina fotbollströjor alla tre.
1: Ja. Vi har ju till och med fotograferats.
0: Har vi. Mm. Man kan se eländet på vår Facebook-sida.
1: Eländet.
0: Sen, vad var det mer för dagar idag?
1: Det är gamets och snigens dag idag också.
0: Mm, och gamet är användbart, Paula.
2: Ja, det är det när man ska regna sin mobiltelefon. Ja. När man har den i fickan och kommer massa damm i det hålet som man ska stoppa in laddaren i. Så får
0: man... Även om man har skit mellan tänderna kan man använda game om man tittar tandpetar.
1: Nej, det är det ju.
2: Ja.
0: Och sen måste vi påminna också om att på söndag är en viktig dag. Mm. Det får man inte missa.
1: Mors dag.
0: Precis. Glöm inte bort att uppmärksamma din lilla mamma nu på söndag.

0: Det är guldmorgon och senast i musiken så var det Ray Dalton, I just wanna be happy. Nu ska vi ut i solen, hålla helg. Ha nu en riktigt trevlig helg så hörs vi på måndag igen.
1: Det gör vi, trevlig helg.
2: Trevlig helg.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: IKEA presenterar Ljud av förändring.
5: Tack, hej då.
6: Älskling, jag fick jobbet.
4: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
7: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
8: När du ska bonda med ditt barn fast på deras sätt. Bredband 2. Helt vanligt internet.
9: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
12: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
13: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
14: Norwegian. Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger dem som bygger.
15: Det funkar inte här.
16: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
15: Men
16: vi är hemskt ledsna.
15: Ja.
16: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
17: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
18: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
19: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ja?
7: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
3: Haha, något mer?
7: En kaffefilter.
3: Ja, okej, ses samma.
14: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
12: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
1: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
5: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
15: Har du fått hål i vindrutan?
20: Nej.
15: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa?

0: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
1: Ja?
2: Hej pappa.
0: Telenor. Människor emellan.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna fredag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart väder. Någonstans runt 19-22 grader varmt, och vi får en vind som är svag upp till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Bachelor in Paradise, där singlar från tidigare säsonger av Bachelor och Bachelorette dejtar, kommer tillbaka på TV4. Och nu står det klart att influencern Hanna Friberg blir programledare för nästa säsong. Jag har aldrig gjort något sånt här tidigare, så jag blev chockad att de frågade mig, säger hon. Jag hade andra TV-jobb jag skulle göra under perioden som vi spelade in, så jag sa, vill ni ha mig så blir det snabba puckar, och det gick jättefort. Och kändes helt overkligt när jag fick samtalet att TV4 vill ha dig och nu ska du programledare. Kan det bli en återförening för den älskade humorgruppen Killinggänget? När Henning Schiffert är huvudpersonen i Vilket liv i TV4, så får han frågan och levererar ett ärligt svar. Är det definitivt över, frågar programledaren René Nyberg. Och det visar sig att dörren inte är helt stängd för en återförening. Jag skulle tycka det var svinkul att hitta på någonting tillsammans igen. Men det är jättesvårt att få till en sån här grej, säger Henning Schiffert. Vi håller tummarna för en comeback. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Vad heter jag som har skickat hem morgonkollegorna, men du hör Gullmorgon på måndagen med start tidig morgon. Nu drar vi igång förmiddagspasset, så det gör vi närmast med musik från Miles Smith och Niall Horan, och så blir det klassiker från Berlin alldeles strax.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Kimberly. Och har du koll på Kimberly? Det var hon som var en idol för 3 år sedan. Och så gjorde hon ju debut i Melodifestivalen i år med låten du hörde. Det var ju Eternity. Och så fick du en balladklassiker innan dess. Det var ju Berlin med Take My Breath Away. Det är en ljuvlig fredag. Henrik Ribe heter jag som finns med dig från Guldstudion i Staffanstorp. Alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån både Olivia Dean och Jennifer Lopez.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
5: Den stora jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz med upp till 55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter under hela helgen. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntuni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Hello there! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.

0: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
2: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré. Kingen med den blå vingen.
3: Ut på vägarna vi kör. Alla märker, alla hör när det kommer en Tommy.
4: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonden.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Hon är ju den första och enda kvinnan som haft en filmetta och en albumetta i USA under samma vecka. Detta inträffade ju 2001 när hennes film The Wedding Planner och albumet J-Lo toppade listorna samtidigt. Du fick ju Jennifer Lopez senaste guldkanalen med Waiting for Tonight. Nu klarar mig. Här är No Jolene.
1: Hey.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Tack för att du väljer Guldkanalen denna härliga fredag förmiddag. Senast fick du Usher med Kiss and Strangers. Och så var det ju ny musik innan dess. Du hörde Harry Styles senaste. Den heter American Girls. Fredag förmiddagen rullar vidare Guldkanalen med mer ny musik. Här är Bebe Rexha som ju lånat en hel del av Faithless härliga 90-talshit Insomnia. Här är New Religion.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: här guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Plain White Tees med Hey Lady Lila. Strax mer bra musik i din radio. Närmast ifrån både Alex Warren och Bruno Mars.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: På Dalalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dalalim QuickTact 289, ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direktåg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dalalim. Choice of professionals.
3: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
5: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
6: Känner du finalkänslan i Champions League? På lördag gör PSG och Arsenal upp i Budapest. Och på Unibet har vi boostat finaloddsen rejält. Till exempel på att Gyökeres gör mål just nu till 3,65 gånger pengarna. Vad säger din känsla? Hitta din boost på Champions League-finalen på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
9: Det har sina utmaningar att separera.
10: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
9: Att få bolån borde inte vara en av dem.
8: Fast det är ändå jag som har vattnat.
10: Men det är jag som har pratat med
8: den. Nej, nu är det en.
9: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
11: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
12: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
13: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
14: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
13: Okay? Ah, det här är gott.
14: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
15: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Det funkar inte här.
2: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
1: Men
2: vi är hemskt ledsna.
1: Ja.
2: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
0: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
3: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
4: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
5: För alla familjer som säger:
6: du, ring om det är något.
5: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
7: Har du fått hål i vindrutan?
8: Nej.
7: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
9: Hallå?
7: Ja?
9: Ursäkta?
7: Då kan vi på Bilmeckan...
9: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
7: Va?
9: Ja, men det smakar ju inte alls helg.

0: tjänst.
1: En till jobbresa den här månaden.
2: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
3: Som en mini-retreat.
2: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart väder. Någonstans runt 19-22 grader varmt, och vi får en vind som är svag upp till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Inget mer hockey-VM för den här gången för Tre Kronor, som förlorade kvartsfinalen mot hemmanationen Schweiz igår kväll med 3-1. Matchen igår, det var också Sam Hallams sista som förbundskapten. Han tog över uppdraget 2022 och har lett Tre Kronor till 2 VM-brons 2024 och 2025. För Schweiz så blir det nu semifinal mot Norge. Ett Norge som vann kvartsfinalen igår över Lettland. Och där stortalangen Tinus Lo Kobla, som kommer spela med Rögle nästa säsong, satte 1-0-målet. Norge vann till slut med 2-0. Och det är första gången någonsin som Norges hockeyherrar är i VM-semifinal. Kanada, de är också vidare till semifinal efter att ha vunnit med 4-0 mot USA. Kanada kommer möta Finland i semin, ett Finland som vann över Tjeckien igår med 4-1. Semifinalerna i hockey-VM spelas imorgon. I kväll i herrarnas SM-final i handboll så blir det match mellan HK Malmö och Kristianstad, där Kristianstad leder med 2-1 i matchen i finalserien som avgörs i bästa av 5. Matchen i kväll, den spelas i Malmö Arena och har start klockan 19.
3: Henrik Lyberg heter jag, som fixar härlig fredagsmusik i din radio här under förmiddagen. Inleder timmen med Bella K, James TW och Sienna Skivor.

0: gammal, kommer från London. Du fick sena Spiro Guldkanalen med Die on this hill. I början av veckan så var det premiär för en ny kändis hos Guldmorgon, och den nya kändisen, han låter ju så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Och vi har inte fått det rätta svaret den här veckan, innebär att du får fundera på den här kändisen över helgen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans på måndag att gissa när Guldmorgon tillbaka. Du gissar ju vid 7:30.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi fredag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Savage Garden och Teddy Swims.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
8: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Den stora jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz med upp till 55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter under hela helgen. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta. Morris Mård Möbelstor.
11: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebo-festivalen.
12: Lasse Stefan, Per Ickles, Svårblyga läppar, Danne Stråhed,
13: Hudel och Quid,
14: Thomas Svensson,
15: Sannex
16: och många, många fler.
17: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
18: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smartafonster.se.
19: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
20: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
21: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
22: We grilling, you chilling.
23: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
24: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
25: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
26: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
27: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
26: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
27: Anmäl dig och ditt företag på sydvaxt.se.
0: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.

0: skuldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Somber med Homewrecker. Och så var det ju en discofavorit innan dess ifrån 70-talet. Du hade Chic med Le Freak. Nu killen som ju tävlade i amerikanska Idol för många år sedan. Här är Chris Daughtry och de andra i gruppen Daughtry med låten Home.

0: kanalen med ny och skön musik senast. Luke Combs är tillbaka med ny singel. Med ny musik ska du få alldeles strax. Du hör Tjuvjakt och Simon Strömstedt om några minuter i nya Stammis.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt och upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
3: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En double cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
5: Det funkar inte här.
6: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
5: Men...
6: Vi är hemskt ledsna.
5: Ja.
6: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
7: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
8: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
9: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
10: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
11: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
12: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
13: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
14: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
15: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
16: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
18: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
19: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
20: Samla dina lån till ett på lendo.se.
21: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper... Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
22: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
0: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
1: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
23: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
24: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses
25: hos Biltema.
26: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort.
27: Pågens goda hönökaka.
26: Hönö, solsken i varje tugga.
28: Men hej gräsling, du ring om det är något.
29: Men ja, sluta tjata.
30: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
28: Ja?
31: Hej pappa.
30: Telenor. Människor emellan.
32: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

De gav ju oss en av de största hitsen i somras tillsammans med Fanny Avon, 1000 spänn, som ju låg etta på Sverigetopplistan i hela 18 veckor. Nu är de tillbaka med ny musik. Du fick Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt senast med låten Stammis. 1, 2.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig runt 19-20 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Bachelor in Paradise, där singlar från tidigare säsonger av Bachelor och Bachelorette dejtar, kommer tillbaka på TV4. Och nu står det klart att influencern Hanna Friberg blir programledare för nästa säsong. Jag har aldrig gjort något sånt här tidigare, så jag blev chockad att de frågade mig, säger hon. Jag hade andra tv-jobb jag skulle göra under perioden som vi spelade in, så jag sa, vill ni ha mig så blir det snabba puckar, och det gick jättefort. Och kändes helt overkligt när jag fick samtalet att TV4 vill ha dig och nu ska du programleda. Kan det bli en återförening för den älskade humorgruppen Killinggänget? När Henning Schiffert är huvudpersonen i Vilket liv i TV4 så får han frågan och levererar ett ärligt svar. Är det definitivt över, frågar programledaren René Nyberg. Och det visar sig att dörren inte är helt stängd för en återförening. Jag skulle tycka det var svinkul att hitta på någonting tillsammans igen. Men det är jättesvårt att få till en sån här grej, säger Henning Schiffert. Vi håller tummarna för en comeback. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Henrika som inleder fredaglunchen med klassiker ifrån Roxette och ny musik ifrån Taming.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Molly Sandén med Blåögd. Och så fick du en klassiker innan dess ifrån 1988. Låten som ju slog rekord här för något år sedan. Passerade då otroliga 7 miljoner spelningar enbart i amerikansk radio. Vi fick ju Roxettes monsterhit Listen to Your Heart tidigare. Det är fredag lunch. Vi fortsätter lunchen med mer bra musik. Alldeles strax ifrån både Victor Lexell och Santana.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
4: fönster. När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax. Jag
6: kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sandén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
8: Jag kan, fröken, jag kan.
7: Ja, Pelle?
8: Vällingeblomman såklart.
9: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
12: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
15: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
14: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
15: Blackstone?
14: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
16: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
17: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.

0: vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Den stora jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz med upp till 55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter under hela helgen. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Jag vill ha

Guldkanalen, och senast fick du låten som ju hjälpte till att lyfta Santanas album Supernatural till ett av de mest sålda albumen någonsin. Vann ju otroliga 8 Grammys. Du fick ju låten som är skriven av Wyclef Jean. Det var ju Santana i Guldkanalen.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Vi är mitt i lunchen, du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Tove Styrke i musikblandningen med Bara du och jag. Nu ett syntpopband ifrån Tyskland. Den här låten släpptes ju under kalla kriget och handlar ju om rädslan då för kärnvapenkrig. Här är Alphavilles klassiker Guldkanalen, Forever Young.

0: Det var ju 2012 som hon sopade mattan i den svenska Mellon och även i Eurovision Song Contest. Du fick Loreen i Guldkanalen med Euphoria. Strax killen som i alla fall vann den svenska Mellon. Du hör Robin Bengtsson om en liten stund med I Can't Go On. Och så blir det musiken från Magnus Uggla lite längre fram.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.

0: årens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
2: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
3: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
4: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
5: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
6: Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
7: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
10: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
11: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller? We are
12: family. Säkra sommargarderoben för hela familjen hos Kappahl. Fram till den 31 maj får du 25% på hela köpet när du handlar två eller fler varor. Gäller ej Nubi. Välkommen!
13: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
14: Ja?
15: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
14: Haha, något mer?
15: En kaffefilter.
14: Ja, okej, ses samma.
16: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
17: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
18: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
19: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
20: Hej, vill du dansa?
19: Första skjutsen.
21: Ska du med eller liksom?
19: Och inte minst, första bostaden.
20: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
19: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
22: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
23: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se.
0: catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

Man kan väl numera kalla honom för veteran i Melodifestivalsammanhang. Har ju tävlat 5 gånger och bäst gick det ju 2017 då han vann Melodifestivalen med låten du hörde. Det var ju Robin Bengtsson i Guldkanalen med I Can't Go On.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorna framåt imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig runt 19-20 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I herrarnas SM-final i handboll ska det bli match ikväll mellan HK Malmö och Kristianstad. SM-finalen avgörs i bäst av 5 och Kristianstad leder med 2-1 i matchen och kan då avgöra ikväll och vinna guldet. Om Malmö vinner så blir det en helt avgörande match på söndag. Matchen ikväll i Malmö Arena har start klockan 19. I hockey-VM så är det semifinaler på ingång utan Tre Kronor som förlorade kvartsfinalen igår mot Schweiz. Hemmanationen kommer möta Norge i semifinal och i den andra semin där är det Kanada mot Finland. Semifinalerna spelas imorgon och bronsmatch och final spelas på söndag. I fotbollsallsvenskan så är det en omgång kvar innan uppehållet och den omgången inleds ikväll när Örgryte tar emot Elfsborg klockan 19. För tabelltolvan Malmö FF som har sparkat tränaren och tillfälligt leds av Guillermo Molins så gör man sista matchen innan uppehållet imorgon mot Halmstad hemma i Malmö.
3: Och visst är det härligt att det äntligen är fredag, snart helg med allt vad det innebär. Henrik Wiberg heter jag som inleder denna timme med musik från Opus och Sabina Carpenter.

0: Lägg ut kanalen med musik senast ifrån Justin Bieber med Ghost. Armand Duplantis och Hampus Nessvold, det är några du har gissat på den här veckan i guldmånstävling Gissa kändisen. Det är ingen av dem, ny chans på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du på måndag när guldmån är tillbaka igen vid 7:30. Nu fortsätter vi fredag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån Vanilla Ice och YouTube.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Reklam. Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta smartafonster.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.

0: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
1: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Jag kan
2: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Den stora jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz med upp till 55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter under hela helgen. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
2: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
4: Olle Jönsson,
5: Danne Stråhed.
4: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
5: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
6: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
7: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
8: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
9: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och Mylla.se.

Jag har aldrig sett dem live själv, men enligt många U2-fans och även gruppen själva så är ofta höjdpunkten under en U2-konsert när de kör den här låten. Enligt The Edge, gitarristen i U2, han har sagt att när vi spelar den här låten så är det som om ljud går igenom rummet. Vi fick ju U2-guldkanalen med

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Svenska-gruppen som ju bland annat kommer till Svedala och Sommarrock i sommar. Det var ju bolaget med Farväl.

Det är fredag eftermiddag. Tack för att du väljer Guldkanalen. Senast i musiken så var det ju Kygo tillsammans med DNCE i Dancing Feet. Nu ska du få lite rock'n'roll. Här är Green Day med Boulevard

0: mina sista låtar för idag. Jag ska alldeles strax lämna studion. Henrik Wibe heter jag, som senast spelade Taylor Swift för dig med Opalite. Det är programledarbyte på schemat. Ha nu en fortsatt fin fredag tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion om en liten stund.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
3: Norwegian. På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTac 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
4: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
5: IKEA presenterar Ljud av förändring.
6: Han går.
5: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
7: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
9: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ja?
11: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
10: Haha, något mer?
11: En kaffefilter.
10: Ja, okej, ses hemma.
12: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
13: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
14: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En double cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
15: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
16: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
17: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
18: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
19: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys. Vad menar

0: speciellt som du grubblar på då?
1: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
0: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
1: Nej, nej.
2: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Förr trodde man att det var läkande att rulla naken i midsommardag. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om våra medlemmar som nu får 20% på nästan allt. Från fästingpinsetter till solkräm. Gäller när du handlar för 299 kronor eller mer 28-31 maj. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
6: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
0: Ser du vad jag ser?
7: Ursäkta.
6: Hörrni, mamma badar!
7: Det trodde jag aldrig.
0: Nej.
7: Plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
9: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se. Direkt från bunden. Och

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig runt 19-20 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Bachelor in Paradise, där singlar från tidigare säsonger av Bachelor och Bachelorette dejtar, kommer tillbaka på TV4. Och nu står det klart att influencern Hanna Friberg blir programledare för nästa säsong. Jag har aldrig gjort något sånt här tidigare, så jag blev chockad att de frågade mig, säger hon. Jag hade andra TV-jobb jag skulle göra under perioden som vi spelade in, så jag sa, vill ni ha mig så blir det snabba puckar, och det gick jättefort. Och kändes helt overkligt när jag fick samtalet att TV4 vill ha dig och nu ska du programledare. Kan det bli en återförening för den älskade humorgruppen Killinggänget? När Henning Schiffert är huvudpersonen i Vilket liv i TV4 så får han frågan och levererar ett ärligt svar. Är det definitivt över, frågar programledaren René Nyberg. Och det visar sig att dörren inte är helt stängd för en återförening. Jag skulle tycka det var svinkul att hitta på någonting tillsammans igen. Men det är jättesvårt att få till en sån här grej, säger Henning Schiffert. Vi håller tummarna för en comeback. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Nu glider vi in i fredags eftermiddagen här på Guldkanalen. Vi säger tack så mycket till Henrik Wiberg som håller helg och är tillbaka på måndag. Henrik Gein och Perola i Guldmorgon 5-10. Nu då, nu bara åker vi mot helgen.

0: Jacqueline med Woman i Guldkanalen. Daniel Lundhag heter jag. Välkommen hit till fredags eftermiddagen. Fortsatt härligt väder. Det ser väl ut att bli lite sämre framöver, så att njut av det fina vädret. Njut av fredags eftermiddagen och gör det tillsammans med oss här på Guldkanalen. Strax så fortsätter vi med musikblandningen, och den här låten är på väg. Jag älskar den här. Fever Dream, Alex Warren, kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
5: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset till Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
6: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudello Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
9: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
10: fönster. Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
11: Jag kan, fröken, jag kan.
10: Ja, Pelle?
11: Vällingeblomman såklart.
12: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
18: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
19: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
20: Varsågod.
21: Oh, tack.
19: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
22: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
24: Dags för grillkväll.
0: Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
20: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
21: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
24: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här fredags eftermiddag. Nu kollar vi kalendern. 29 maj 2026. Jeanette och Yvonne är det som har namnsdag idag. Grattis ifrån Guldkanalen. Det är fotbollströjefredag. På med en lämplig fotbollströja och stötta Barncancerfondens arbete. Och fyller du år idag, grattis från Guldkanalen. Du delar i så fall födelsedag med Noel Gallagher ifrån Oasis som också fyller år idag. Här är Alex Warren.

Benson Boone, Mr. Electric Blue. Den får du såklart här i Guldkanalen. Denna fredag eftermiddag. Daniel heter jag som finns här hela vägen fram till dess att Kalle Brovall sannolikt i fotbollströja kickar ut mig från studion och spelar fredagslåten med Pericles. Detta händer efter 18 senare ikväll. Fram till dess är det jag som kör. Det är ju som sagt fotbollströja fredag. Och det finns en bild på Guldkanalen personalen på vår Facebook-sida där vi är iklädda fotbollströja, eller vi och vi. De som var här tidigt i morse, kvart och borta tror jag bilden skulle tas, något sånt. Så att de som var på plats då, de finns med på bilden. Du kan ju, om du är nyfiken på vilka som är morgonpigga på Guldkanalen, gå in och kolla vår Facebook-sida. Det är ett tips. Det blir Meghan Trainor i Guldkanalen.

Viva l'amour med Medina. Det får du såklart här i Guldkanalen denna fredag eftermiddag. Är vi fulltaliga? Jajamensan, alla är på plats och ska vara här den här fredagen. Per-Ola Sandberg är väl hemma och så, tänker jag, men han behövs inte heller. Det är Bengtsson som kör vädret. Ge in till i nöjesnyheterna. Martin Fandén håller koll på sporten. Och med start i nästa timme full

0: Sam Smith, I'm not the only one. Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. I nästa timme drar vi igång trafikrapporteringen. Och strax i musiken. Bella Kay med ny musik. I love it, I love it, I love it. Och strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger dem som bygger.
5: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
8: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
9: Vi ses på Hemköp!
10: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
11: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
12: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
13: Norwegian.
14: Det funkar inte här.
15: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
14: Men
15: vi är hemskt ledsna.
14: Ja.
15: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
16: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
19: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
20: Men blåst då!
21: Yes!
3: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
9: mitt i klacken!
3: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
13: Hej! Du har väl inte missat att du kan spela på fler saker än sport hos Unibet? Gör som tusentals andra Unibet-spelare och sätt spin på vardagen eller fira in helgen med ett fredagsspin på vårt online-casino. Välkommen till Unibet Casino. Av spelare, för spelare. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
14: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledare Micke, tryck 2.
20: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
3: För ekonomi Micke, tryck 3.
20: Att få bolån borde inte vara en av dem.
3: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
20: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
21: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
22: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Guldkanalen. Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Klockan är 3, det är fredag. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig runt 19-20 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
1: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I herrarnas SM-final i handboll ska det bli match ikväll mellan HK Malmö och Kristianstad. SM-finalen avgörs i bäst av 5 och Kristianstad leder med 2-1 i matchen och kan då avgöra ikväll och vinna guldet. Om Malmö vinner så blir det en helt avgörande match på söndag. Matchen ikväll i Malmö Arena har start klockan 19. I hockey-VM så är det semifinaler på ingång utan Tre Kronor som förlorade kvartsfinalen igår mot Schweiz. Hemmanationen kommer möta Norge i semifinal och i den andra semin där är det Kanada mot Finland. Semifinalerna spelas imorgon och bronsmatch och final spelas på söndag. I fotbollsallsvenskan så är det en omgång kvar innan uppehållet och den omgången inleds ikväll när Örgryte tar emot Elfsborg klockan 19. För tabelltolvan Malmö FF som har sparkat tränaren och tillfälligt leds av Guillermo Molins så gör man sista matchen innan uppehållet imorgon mot Halmstad hemma i Malmö.
0: Det är fredag eftermiddag, helgen är på väg. Vad hittar du på i eftermiddag? Johanna är ledig, njut av en kopp kaffe och fint väder. Och Sven, vad hittar du på idag?
4: Idag är det jobb.
0: Nej då. Vad gör du? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Och först ut i timmen, ny musik med Bella Kay.

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Strax en första trafikrapport. Kör försiktigt och ska du ut på de skånska vägarna under eftermiddagen så är du på rätt ställe. Vi kommer såklart som vanligt hålla dig uppdaterad. Henke är på språng in i trafikstudion. Och jag tänkte strax spela mer musik för dig i musikblandningen. Till exempel den här nya från Ray Dalton kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
3: fönster. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!

0: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
1: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet. Jag
2: kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.

0: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
3: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
6: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
7: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
8: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från hunden.

Ja, det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Vi ska strax lyssna på den nya versionen av När vi gräver guld i USA som har släppts idag. Men först ny musik med Ray Dalton i Guldkanalen.

eftermiddagen som du får ny musik först på Guldkanalen. Och nu ska det bli definitivt ny musik kan man säga. Den släpptes nämligen idag den här låten med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt. Det vill säga barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt. I Tjuvjakt finns ju Kid Eriksson, son till Orup. Dessa tre barnen har gjort en ny version av När vi gräver guld i USA. Vi kan väl ta och lyssna på den. Så här låter den.

0: ska vi spela den gamla originalversionen med gubbarna Gess eller den nya med barnen Gess? Det är frågan det. När vi nu laddar upp inför fotbolls-VM 2026. Vad tycker du? Är det här en hit? Eller ska vi spela originalet? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Kommentera gärna. Nu tar vi trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Lund så är det en bil som står stilla. Det är då på Norra Ringen. Bilen står då vid cirkulationsplatsen vid Getingevägen. Och sen så har vi ett rådjur nära vägen. Då är vi på E65. Detta är då väster om Svedala. Där är det här rådjuret i riktning mot Malmö. Så var lite vaksam där.

Det är på eftermiddagen som du får ny musik först här i Guldkanalen. Du fick Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back. Och där innan för en stund sedan den nya versionen av När vi gräver guld i USA. Ja, det är ganska delat skulle jag säga än så länge i kommentarerna. Vissa gillar den nya absolut, men det finns också de som tycker att originalet är ju alltid bäst. Det ligger något i det, eller hur? På tal om original, här kommer en klassiker i Guldkanalen. Strax också ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson i Guldkanalen.

0: Ny musik i Guldkanalen. Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson. Younger You, den fick du i musikblandningen här på Guldkanalen. Vi fortsätter strax med musiken, men först tittar vi till fredagstrafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Lund hade vi ju en bil som stod stilla på Norra Ringen. Bilen stod då vid cirkulationsplatsen vid Getingevägen i riktning mot Lund Norra på Norra Ringen. Och så hade vi ett rådjur nära vägen också. Det var på E65 väster om Svedala. Där var det här rådjuret då. Så i riktning mot Malmö. Var lite uppmärksam där.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken så ringer du gärna till Henke och rapporterar. Det är vi tacksamma för. 010 11 9 är numret till vår trafiktelefon.

0: 02 med berusade ord. Den får du såklart här i Guldkanalen. Det är fredag eftermiddag. Vi firar att helgen närmar sig. Kanon. Tack för att du väljer Guldkanalen. Där vi strax fortsätter med musiken. Massvis med skön fredagsmusik är på väg, jag lovar. Till exempel American Girls med Harry Styles.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: När du ska mejla om att förra mejlet hamnat snett. Bredband 2. Helt vanligt internet.
3: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
4: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
5: Så du är socialdemokrat?
4: Hur ska polarna reagera?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
10: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
11: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger dem som bygger.
13: Det har sina utmaningar att vara egen företagare. Aj! Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
14: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
13: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
15: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
16: Norwegian.
17: Du, jag får en kaffe och jag känner mig så himla kluven.
16: Okej.
17: Okay. Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
16: Så behöver inte just din släkt göra det.
17: Precis. Har jag sagt det här förr eller?
18: Varför betala mer? Vi ses.
19: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
20: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
21: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Det funkar inte här.
2: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
1: Men
2: vi är hemskt ledsna.
1: Ja.
2: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
3: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
4: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Ja?
6: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
5: Haha, något mer?
6: En kaffefilter.
5: Ja, okej. Ses samma.
7: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
8: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Där är Guldkanalen, det är fredag eftermiddag och vi är på väg upp mot heltimmeslaget. 4 blir klockan. Dags nu för väder och nyhetsnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig runt 19-20 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Rema.

0: Allieringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
1: Bachelor in Paradise, där singlar från tidigare säsonger av Bachelor och Bachelorette dejtar, kommer tillbaka på TV4. Och nu står det klart att influencern Hanna Friberg blir programledare för nästa säsong. Jag har aldrig gjort något sånt här tidigare, så jag blev chockad att de frågade mig, säger hon. Jag hade andra TV-jobb jag skulle göra under perioden som vi spelade in, så jag sa, vill ni ha mig så blir det snabba puckar, och det gick jättefort. Och kändes helt overkligt när jag fick samtalet att TV4 vill ha dig och nu ska du programledare. Kan det bli en återförening för den älskade humorgruppen Killinggänget? När Henrik Schyffert är huvudpersonen i Vilket liv i TV4, så får han frågan och levererar ett ärligt svar. Är det definitivt över, frågar programledaren René Nyberg. Och det visar sig att dörren inte är helt stängd för en återförening. Jag skulle tycka det var svinkul att hitta på någonting tillsammans igen. Men det är jättesvårt att få till en sån här grej, säger Henrik Schyffert. Vi håller tummarna för en comeback. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
2: Tack till er för nöjesnyheterna. Det är fredag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Henke håller koll på trafiken. 010 11 911 numret till vår trafikstudio. Skönt väder i luften. Helgen står för dörren. Det är inte mycket att klaga på, va? Och först ut i timmen också ny musik från Harry Styles.

0: är från Dominic Fike. Baby Doll heter låten. Du får den såklart här i Guldkanalen denna fredag eftermiddag. Vi ska strax fortsätta med musiken och trafiken. Massvis med sjömusik är på väg. Vi ska också kolla in, tänkte jag, dagens gissning i Gissa kändisen. Vi har en relativt ny kändis, som man säger. Och frågan är, fick vi någon vinnare i morse? Det ska vi kolla in alldeles strax. Och i musikblandningen med sjömusik när vi strax fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag här på Guldkanalen. Teddy Swims är på väg med Mr. Know-it-all. Kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
4: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
5: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
9: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
2: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
3: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
2: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
3: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
9: Kom och sjung med oss. Boka din plats på Lucis.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
12: Lasse Stefan, Terry Kless, Svårblygga läppar, Danne Stråhed,
13: Hudel och Quid,
14: Thomas Svensson,
15: Sandex
16: och många, många fler.
17: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims i Guldkanalen. Strax ska vi ta och lyssna till en annan Mr. Know It All. Vi hoppas att Nils har det rätta svaret i Gissa kändisen. Det var han som kom fram i telefonväxeln i Mase i Guldmorgons Gissa kändisen. Ella Langley, Shoes in Texas, är också på väg med första trafiken ifrån Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: På Öresundsbron har vi en stillastående bil med släp. Det här ekipaget står då vid Högbron i riktning mot Sverige. Och sen handlar det om tågen. Det är stopp för tågen mellan Hässleholm och Tyringe. Och det är även stopp för tågen mellan Ängelholm och Helsingborg. Och det här beror då på olyckshändelser.
0: Tillbaka till musiken och till den här nya låten ifrån Ella Langley. Det blir inte så mycket skönare så här, kan jag säga, den här fredags eftermiddagen. Väldigt medryckande, härlig fredagslåt i musikblandningen. Shoes in Texas. Tack för att du väljer Guldkanalen. Här är Ella Langley.

0: med Like a Virgin i Guldkanalen. Så här låter den nya kändisen som vi just nu jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan tycker vi ställer till Nils i Svalö. Vem tror du att det är, Nils?
2: Jag tror att det är Hampus Nessvold.
0: Just det, kan det vara Therese i kassan? Hampus Nessvold. Vi kollar. Nej du, Nils.
2: Det är synd.
0: Det var väldigt synd, får man säga. Tack för din gissning och tack för att du väljer Guldkanalen. Trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Nästa chans att sätta kändisen får du 7:30 på måndag morgon hos Guldman. Lycka till. Här är nya från bolaget. Fel på dig i Guldkanalen.

0: Bang bang. Ja, helgen är på väg med en bang, eller hur? Nu trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det handlar om tågen. Det är stopp för tågen mellan Hässleholm och Tyringe och det beror på en olyckshändelse. Och det är även stopp för tågen mellan Ängelholm och Helsingborg och även där beror det på en olyckshändelse.

0: här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är fredag eftermiddag. Och strax fortsätter vi med musiken och med trafiken. Ser du något som stör i trafiken, ring Henke på 010 10 11 901. Och strax i musikblandningen. Vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag. Somber är på väg med Home Wrecker. Vi ska också strax tuta i helttutan. Det är fredag eftermiddag.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
3: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
4: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
5: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
4: Va?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
9: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
10: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
11: Vi ses på Hemköp.
12: Men blås då!
13: Yes!
14: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
15: mitt i klacken!
14: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
16: Förr trodde man att det var läkande att rulla naken i midsommardag. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om våra medlemmar som nu får 20% på nästan allt. Från fästingpinsetter till solkräm. Gäller när du handlar för 299 kronor eller mer 28 till 31 maj. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
17: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
18: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
19: Succén Sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar. Så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. NordicWellness.se.
20: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden.
11: Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör Sten i Terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger dem som bygger.
13: Det funkar inte här.
20: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
13: Men...
20: Vi är hemskt ledsna.
13: Ja.
20: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
21: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
22: Norwegian
23: är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
3: Ja?
4: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
3: Haha, något mer?
4: Kaffefilter.
3: Ja, okej, ses samma.
5: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från hunden.

0: här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Strax ska vi tuta i helgtutan och avsluta den här arbetsveckan. Och så blir det strax Sombers nya singel Homewrecker.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är fredag, klockan är 5. Dags för väder och sport.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig runt 19-20 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
2: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
4: I herrarnas SM-final i handboll ska det bli match ikväll mellan HK Malmö och Kristianstad. SM-finalen avgörs i bästa av 5 och Kristianstad leder med 2-1 i matchen och kan då avgöra ikväll och vinna guldet. Om Malmö vinner så blir det en helt avgörande match på söndag. Matchen ikväll i Malmö Arena har start klockan 19. I hockey-VM så är det semifinaler på ingång utan Tre Kronor som förlorade kvartsfinalen igår mot

0: Schweiz. Hemmanationen kommer möta Norge i semifinal. Och i den andra semin, där är det Kanada mot Finland. Semifinalerna spelas imorgon och bronsmatch och final spelas på söndag. I fotbollsallsvenskan så är det en omgång kvar innan uppehållet och den omgången inleds ikväll när Örgryte tar emot Elfsborg klockan 19. För tabelltolvan Malmö FF som har sparkat tränaren och tillfälligt leds av Guillermo Molins så gör man sista matchen innan uppehållet imorgon mot Halmstad hemma i Malmö.
1: Om vi säger så här, släpp allt du håller på med. Arbetsveckan är nämligen slut i fredag, klockan är 17 passerad, då kan vi alla lämna jobbet med gott samvete. Kanske inte alla, men de flesta hoppas jag. Fira din helg tillsammans med oss här på Guldkanalen.

0: KTO med Classic, du får den såklart här i Guldkanalen. Det är snart bara 2 veckor kvar till fotbolls-VMs premiären för Sverige. Och om en liten stund så blir det en av VM-låtarna. Det haglar VM-låtar just nu. Jag har spelat den nya När vi gräver guld i USA tidigare den här eftermiddagen, som är släppt idag faktiskt. Och strax spelar All In för Sverige med Brandsta City Släckers.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
4: fönster. Den stora jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz. Med upp till 55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter under hela helgen. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta. Morris Mård Möbelstor.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Mamma!
9: Ja, vad vill du?
8: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
9: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
8: Jag försökte spela ner den och det blev översvämning i toan.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
13: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
14: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
15: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
16: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare, stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
2: Ja.
1: Åt man pannkakor då?
2: Ja, du.
3: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Rakoda.
1: Bra låt, ny sådan i musikblandningen. All in för Sverige. Ranstad City Släckers är i hög form. Deras fotbolls-VM-låt kommer direkt efter trafiken.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Mellan Staffanstorp och Lund skedde en trafikolycka på väg 108. Olyckan verkar vara ungefär vid rondellen där Gullåkravägen möter väg 108 i riktning mot Lund. Sen vad gäller tågen så är stopp för tågen mellan Hässleholm och Tyringe på grund av en olyckshändelse. Däremot så rullar tågen igen mellan Ängelholm och Helsingborg efter tidigare problem. Så tågen rullar igen alltså mellan Ängelholm och Helsingborg.

Just det, träningssäsongen den är snart över. Snart är det allvar. Fotbolls-VM börjar. Det är snart bara 2 veckor kvar till Sveriges premiär i fotbolls-VM. Vi håller alla tummar vi har för Sverige, eller hur?

0: New Religion med Bebe Rexha. Du får den såklart här i Guldkanalen, där vi strax fortsätter med musikblandningen. Mondo till exempel är på väg strax med Feeling Myself, ny musik i Guldkanalen. Men först, veckans sista trafikrapport i Guldkanalen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det handlar om tågen. Det är stopp för tågen mellan Hässleholm och Tyringe, och det beror på en olyckshändelse. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Silin myself, Mondo i Guldkanalen. Daniel heter jag som nu lämnar bygget för den här veckan. Håller helg. Konfirmation är det som väntar bland annat i helgen. Ha en riktigt skön fredagkväll och helg med Guldkanalen. Nu kliver vår helgredaktion in bestående av Jane Tilly, Fredrik Öhvall. Och med start efter 18 här, Kalle Broberg som tar över och levererar musiken hela den här fredagkvällen.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
6: Norwegian.
7: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
8: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
3: Ja?
4: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
3: Haha, något mer?
4: En kaffefilter.
3: Ja, okej. Ses samma.
5: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
6: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
7: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets. Med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
9: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
10: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
11: Mm. Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
12: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
13: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
12: Du, syrran, ser du vad jag ser?
14: Ursäkta.
13: Hörrni, mamma badar!
14: Nej, det trodde jag aldrig.
12: Nej.
14: Ja, plötsligt händer det.
15: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Har du fått hål i vindrutan?
17: Nej.
16: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
18: Hallå?
16: Ja?
18: Ursäkta?
16: Då kan vi på Bilmeckan...
18: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
16: Va?
18: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
16: Nähä?
18: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
19: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
20: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
21: Är det något speciellt som du grubblar på då?
20: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
21: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
20: Nej.
22: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
23: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
24: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt. Eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
6: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
25: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med
0: Lucis.se, catering och event. Hydralakuten, kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll dock och en temperatur som håller sig runt 19-20 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
2: Hallå, hallå, hallå. Tack så mycket Daniel Ullhage för hela denna veckan. Konfirmation säger du. Ja, men det är kul det också. De är så fina de små liven. Fredagkväll kommer här.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är fredag kväll, yay! Det är så härligt och så är det ju inte helt tokigt väder i heller. Man kan tåla det här. Ska vi gissa en smula på att grillarna har åkt fram. Där står karn i huset med en kall och grillar och så är tjejerna inne och fixar sallad. Allting är som vanligt, även om det är lite knäppt. Men visst, fredag kväll, jag är på strålande humör ikväll känner jag. Nästan lite fnissig, kan det vara vårkänslorna som knackar på? Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta

0: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
1: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
2: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma?
3: Inredningsgalleriet.
4: Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet.
5: Kvalitet som håller.
6: Våra inredare hjälper dig att hitta rätt.
7: Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg.
8: Välkommen in till Inredningsgalleriet.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
12: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
15: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
16: Forenade Care. Forenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
19: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
22: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Jag minns det som igår. Det var ett sånt där namn som det diskuterades om hur det skulle uttalas. Det är sånt franskt. Sarah Bareilles fick vi till slut lära oss att hon heter. Love Song i Guldkanalen. Den här är fredagskvällen som börjar lida mot sitt slut på maj. En konstig mening.

Taylor Swift, you need to calm down här i Guldkanalen denna fredagkväll. Och det är den 29 maj, vilket får mig osökt att tänka på Syster Ami. Vi är ju från Västergötland ursprungligen. Hon fyller minsann år idag och har åkt upp till gamla sommarstugan. Hoppas du har en fantastisk dag och kväll i jordfallet.

Ja, Guldkanalen med numera nedlagda stiftelsen, Robban Pettersson i spetsen, samma sångare som i Takida, fast det blev för mycket att ha två band igång samtidigt. Robban Pettersson tänkte därför, vi lägger ner det ena helt enkelt. Men vi hörde den här, de finns ju kvar i ettor och nollor och ni vet sådana digitala filer som man spelar nu för tiden. Inga vinyler, inget riktigt att ta i, det bara finns någonstans i luften. Stiftelsen En annan värld här i Guldkanalen där musiken fortsätter alldeles strax. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.

0: Norwegian
1: är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
0: Norwegian.
2: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
5: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
6: Förr trodde man att det var läkande att rulla naken i midsommardag. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om våra medlemmar som nu får 20% på nästan allt. Från fästingpinsetter till solkräm. Gäller när du handlar för 299 kronor eller mer 28-31 maj. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
7: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
8: Det funkar inte här.
9: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
8: Men...
9: Vi är hemskt ledsna.
8: Ja.
9: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
10: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
11: Men blås då!
12: Yes!
13: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
11: mitt i klacken!
13: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
14: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
15: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
16: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
17: En till jobbresa den här månaden.
16: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
17: Som en mini-retreat.
16: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
2: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
18: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
19: Känner du finalkänslan i Champions League? På lördag gör PSG och Arsenal upp i Budapest. Och på Unibet har vi boostat finaloddsen rejält. Till exempel på att Gyökeres gör mål just nu till 3,65 gånger pengarna. Vad säger din känsla? Hitta din boost på Champions League-finalen på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
20: Mamma, vad är en apptanka?
21: Ja, det är väl någon anka av något slag.
20: Mm-hmm.
19: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen.
0: och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
22: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
12: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
23: Samla dina lån till ett på lendo.se.
24: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Ja, men ny timme, nya försök att göra stora saker. Det ska framförallt bli en gammal låt som, jag minns precis hur man såg ut. För jävligt. Här är Simple Minds.

0: Ja, men det är väl en rackarns tur det. Annars kunde du inte varit med här och nu. Celine Dion, Igor... Ja, jag känner det blir en sån kväll. Guldkanalen med världens bästa lyssnare och världens bästa Celine Dion, I'm Alive. Och det är fredag kväll och grillosen ligger minsann tung lite överallt i vårt kära län. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!

0: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
1: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
2: Jag kan, fröken, jag kan.
1: Ja, Pelle.
2: Vällingeblomman, såklart.
3: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Jag kan
5: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
11: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
12: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg. Ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
15: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö.

I'm from Barcelona, så heter gruppen, och We're from Barcelona. Tyckte det var länge sedan man hörde den. Det var väl trevligt att höra den här i guld.

Och någon blondes med ledsångare Linda Perry som hade de här enorma hattarna på sig. Stora hitten för dem hette What's Up i guld.

0: Kulturkanalen fredag kväll 29 maj med Per Gessle på promenad genom stan. Och han fick göra det han gör bäst, popmusik och lite tjalalalala. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
3: Så du är socialdemokrat?
2: Hur ska polarna reagera?
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
7: Det funkar inte här.
8: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
7: Men...
8: Vi är hemskt ledsna.
7: Ja.
8: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
9: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
10: Men blås då!
11: Yes!
12: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
10: mitt i klacken!
12: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
13: Förr trodde man att det var läkande att rulla naken i midsommardag. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om våra medlemmar som nu får 20% på nästan allt. Från fästingpinsetter till solkräm. Gäller när du handlar för 299 kronor eller mer 28-31 maj. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
14: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
15: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
16: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
0: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år. Du råkade ha sönder din pappas laptop.
17: Ja, men jag kollade bara ner i marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
0: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
18: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
19: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
20: Ah!
11: Da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
20: Du, jag får en kaffe. Åh, jag känner mig så himla kluven.
21: Okej.
20: Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
21: Så behöver inte just din släkt göra det.
20: Precis. Har jag sagt det här förr eller?
22: Varför betala mer? Vi ses.
23: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
24: För alla familjer som säger...
25: Du, ring om det är något.
24: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
26: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
27: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Förbi åtta denna härliga, förpillande, förtjusande fredagkväll så ska vi bestämt bli lite ekivåka. Ja, från filmen 50 Shades of Grey, här är Ellie Goulding och Buff.

0: De hade ju en period där de var något så oändligt stora i hela världen. Ace of Base här i Guldkanalen med Beautiful Life. Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.

0: Hos Boulsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boulsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
4: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
2: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
5: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by.

Ja, Louis Capaldi här i Guldkanalen med Forget Me. Har ni sett Michael-filmen nu? Ja, många som tycker till om den på sociala medier. Själv så tyckte jag... Ja, vad tyckte jag? Ja, men den är sevärd, absolut.

gäller att köra säkert, på med bältet, foten på bromspedalen i korsningarna. Det kan komma en cyklist i alla fall om man befinner sig i Lund. Där är de tokiga, de där inga.

0: Guldkanalen med Charlie Puth. Puth. Han heter ju så. P-U-T-H. Puth. Det måste bli så. See you again. Ja, det är ju en ny kändis som vi har i Gissa kändisen, kändisen-tävlingen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, faktiskt så har vi det. 600 pix på måndag är den uppe i. I veckan så har det gissats på Anders Hansen. Mm-hmm. Sebastian Tardos, Armand Duplantis och Hampus Nessvold. Det var ju alltså då fel. Ny chans på måndag, 600 pix på spel, 7:30. Vem är det?
1: Ja, faktiskt.
0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
4: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
3: Va?
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Har du fått hål i vindrutan?
8: Nej.
7: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
9: Hallå?
7: Ja?
9: Ursäkta?
7: Då kan vi på Bilmeckan...
9: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
7: Va?
9: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
7: Nähä?
9: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
10: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
11: Men hörni, undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
10: Du, syrran, ser du vad jag ser?
12: Ursäkta?
11: Hörni, mamma badar!
12: Härligt det här. Nej, det trodde jag aldrig.
11: Nej.
12: Plötsligt händer det.
13: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
14: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
4: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay Curious.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
2: Det är 80 år sedan taket byttes.
3: Hur blir det med boendeparkering?
4: Vem pratar med kommunen?
5: Vi behöver fler laddstolpar.
6: Får man grilla lax på balkongen?
7: Tar du hand om stambytet, Maria?
8: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
1: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
9: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

ropar förbi 9. Ja, men då kanske grilloset har lagt sig en smula över länet. Vad sägs om lite hästigare jazz? Eller ja, det osar väldigt mycket om Ella Langley, Choosing Texas.

0: Ja, Raven Lenay, så heter hon eller kallas sig för. Du hör henne i Guldkanalen denna fredagkväll den 29 maj. Love Me Not, så heter den. Lite tuffare har hon blivit, Miss Li. Det är inte riktigt samma grej. Det här är ju riktigt dansant om en liten stund. Ja, det kanske hon har gjort innan också, tänker du. Men dansa med mig själv, som dyker upp om en liten stund. Trevligt, Miss Li strax. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
2: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
6: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
8: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
7: Snåljak. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
8: Va?
7: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
8: Va?
9: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsgården.se.
11: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
12: Den stora jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz med upp till 55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter under hela helgen. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
15: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
16: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
17: Olle Jönsson,
18: Danne Stråhed.
17: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
18: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
19: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

Ja, men det var ju när de stod som allra högst på karriärstegen, var på David Letterman i USA och spelade The Cardigans i Guldkanalen just den här fredagskvällen. Lovefool, fint som snus.

0: Ni vet vid det här laget vad jag gillar. Smör. Smör är fint i mat. Smör är fint i musik framförallt. Ja, i mat också. Nu är massa bilder för ögonen. Strunt i det, Arvin i Guldkanalen. För bra för att vara sant. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
4: Hallå, hallå?
2: Ja.
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmecka...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran. Och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt. Eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
6: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
7: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
6: Du, syrran, ser du vad jag ser?
8: Ursäkta?
9: Hörrni, mamma badar!
8: Nej, det trodde jag aldrig.
9: Nej.
8: Ja, plötsligt händer det.
10: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
12: Är det något speciellt som du grubblar på då?
11: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
12: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
11: Nej, nej.
10: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
14: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
15: Jättestort!
16: Eller lite mindre.
17: En bit bort.
18: Eller mitt i smeten.
14: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
1: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
2: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Det funkar inte här.
4: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
3: Men...
4: Vi är hemskt ledsna.
3: Ja.
4: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
5: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
6: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

Ny timme, nya insatser, nya möjligheter med massor av bra musik här i Guldkanalen. Denna fredagkväll, Somber står först ut här efter 10. Home Record.

0: Anna Färm i Guldkanalen, fredag kväll 29 maj. Syrran, jag har grattat dig innan ikväll, bara så du vet det. Jag grattar dig gärna en gång till. Marie-Louise Brovall, grattis på födelsedagen vet jag. Uppe i gamla sommarstugan, fint det. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
7: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
8: Den stora jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz med upp till 55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter under hela helgen. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
9: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
11: Jubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefan, Pericles, Fåblygga läppar, Danne Spåhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
12: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
14: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
15: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
17: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smartafönster.se.
18: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage arbete.

0: Jaboosi, Miles Smith.
1: Time flies and don't blink twice.
0: Så var det i Guldkanalen, fredag kväll. Ja, här kommer ju den här snubben, Jason, som har gjort lite annorlunda i sommar. Han ska ju inte köra någon nämnvärd sommarturné. Det blir stor konsert i Malmö Arena i höst istället.

0: Jag vet inte vad du tycker. Jag vet vad jag tycker. Var det inte lite enklare texter för man behövde inte tänka så mycket? Get out of my dreams, get into my car, liksom. Det behöver inte vara svårare än så. I alla fall inte på den tiden. Billy Ocean hör du, fredag kväll här i guld. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
4: Hallå, hallå?
2: Ja?
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmecka...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
6: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
5: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
7: Ursäkta?
6: Hörrni, mamma badar!
8: Vad härligt
7: det
8: här.
7: Nej, det trodde jag aldrig.
6: Nej.
7: Ja, plötsligt händer det.
9: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
11: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
12: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
2: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
3: Hur blir det med boendeparkering?
4: Vem pratar med kommunen?
5: Vi behöver fler laddstolpar.
3: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
6: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
1: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
7: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
8: Hej, vill du dansa?
7: Första skjutsen.
9: Ska du med eller liksom?
7: Och inte minst, första bostaden.
10: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
7: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
11: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
12: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
13: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
14: Dubbel surf i 24 månader.
13: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
14: Liksom dubbelt.
13: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
14: Telenors snabba 5G-nät.
15: Vimla, vimla, vimla. Vimla,
16: vimla, vimla. Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
0: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare Tom Grennan var inne och hälsade på en liten stund med en liten smula kärlek. Little bit of love. Och musiken, ja, den fortsätter ju alldeles om en liten stund med Dominic Fike och Baby Doll. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
5: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
7: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
8: Jag kan, fröken, jag kan.
7: Ja, Pelle.
8: Vällingeblomman, såklart.
9: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
12: Va? En fontän? Alltså, älskling, vad gör du?
13: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
12: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
17: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
18: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
5: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad, då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
6: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Guldkanalen. Ja, nu ska vi ju till en av mina favvisar i Mello. Jag visste att det inte var någon vinnare låt, men trevligt är det.

0: plattan hette Whispering Jack. Det var ett tag sedan, 80-tal och sånt. Shit, vad länge sedan. John Farnham, You're the Voice här i guld. Kalle Brovall heter jag som tackar för ikväll. Imorgon bitti Grönvall, Jane Tilly på eftermiddagen. Och så hörs du och jag imorgon kväll klockan 6. Ha en fortsatt fin fredag. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night. Får det att hända. Hittar du på amazon.se.
2: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Nej, kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp.
2: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
4: Ursäkta.
3: Hörrni! Mamma badar!
5: Vad härligt det här.
4: Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
4: Ja, plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Har du fått hål i vindrutan?
8: Nej.
7: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
9: Hallå?
7: Ja?
9: Ursäkta?
7: Då kan vi på Bilmeckan...
9: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
7: Va?
9: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
7: Nähä?
9: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
10: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
11: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
12: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
13: Så du är socialdemokrat?
12: Hur ska polarna reagera?
14: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
16: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
17: Hej, vill du dansa?
16: Första skjutsen.
18: Ska du med eller liksom?
16: Och inte minst, första bostaden.
19: Ja, handpenning. Eller vad är det?
16: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
6: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
1: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ja?
2: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, något mer?
2: En kaffefilter.
1: Ja, okej, ses samma.
3: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
4: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort.
5: Eller mitt i smeten.
4: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
6: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
7: Vad kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
6: Du, syrran, ser du vad jag ser?
8: Ursäkta?
7: Hörrni, mamma badar!
8: Nej, det trodde jag aldrig.
7: Nej.
8: Ja, plötsligt händer det.
9: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montag.

0: fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: Hej!

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Du skrattade ju gott åt mig igår när Marcus från Staffanstorps Gästis var här och bjöd på mat. Då kan ju svälja en snus.
1: Du var inte nöjd med hans kryddning där alltså.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.